0: Ագենք մեր հաղորդումը հրկելի ունգնցիրներ եւ ագնցիրներ։ Անոնք որոնք նոր գմիանան մեզի, հաճելի ունգնտրություն եւ խաղաղ արավոտ բարի երեքշաբթի։ Եվ վանացայինի ստուդիոներեն ներս մեծ ուրախությամբ հյուրընկալենք հոյիտակ արմիրլեր կոմիտեի դաստիարակչական կարոշչական անձնախումբի ադենաբեթ Ընկեր Ագոպան Թապլյանը, բարի եկացեք։
1: Բարի դեսանք ուրի։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Լավ։
0: Ինչպե՞ս է անջարցներուն դրամատրությունը։
1: Անջարցներուն դրամատուրգիան ընդհանրապես միշտ բարձր է, բայց հատկապես սեպտեմբեր ամսում, նկատի ունենալով, որ հերոսամարդը նշելու ամիս է, բնականաբար կերազանց է։
0: Այո, լավ, միտի խոսինք, արդու գսեի ես մեր ունգնցիրներում, որ միտի ներկայացնենք այս տարվան ձեռնարկները, և եթե նորություններ կան անոնց մասին միտի խոսինք, բայց ամեն բանի առաջ մեր ունգնցիրներում ներկայացնենք խորհուրդը Մուսա Լերան հերոսամարտի, որովհետև հիմնականը այդ է, պետք է այդ խորհուրդով լեցվինք, և անգամևս մեր ուխտնալ նորոգենք մեր նահատակներուն, մեր նախնիներուն, որովհետև մինչև հոս հասնելը թյուրին չէ եղած Մուսա Լերցիներուն կյանքը, չէ՞։ Ինչ պիտի ասեք մեզ այդ իմաստով։
1: Մուսա Լերան հերոսամարդը պատմական, այսպես բարձ իրողությունը չէ։
0: Այ
1: 1915-ի հայկական ցեղասպանության համադարած գոդորազի ճարտի դարիներուն, երբ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը հլու, հնազանդ ենթարկված էր թրքական հրահանգներուն, Մուսա Լերան ժողովուրդը համաժողովրդային ձևով, միասնական ոգիով բորդկաց և ամբողջ աշխարհին ցույց տվավ, որ հայ ժողովուրդը ունի պեգորներ, ունի հատվածներ, որոնք կրնան թուրքին ոչ սել, և ի խնդիր իրենց ազատության անգախ ապրելու գամքին պատրաստ են նահատակվիլ, բայց չհանձնվիլ թուրքին։ Հիմա երևի 111 դարիներ անցեր են, բայց դագավին մուսալերցիներու

0: Ներշնչման աղբյուրը ԳՄՆ ադ խորհրդավոր լերը, որով հետև ժողովուրդը հավատաց ադ լերան և իր ագնկալությունները իրականացան, ժողովուրդը փրկվեցավ, մինչ այդ անոնք, որոնք կախտիջան պամպրնեցին, գամ սպանվեցան, գամ ցիրուցան եղան ասկոմ անգոմ։ Հիմա պատմությունը խորքին մեջ, թե եւ մուսալերը գործընծուցինք, պատշահեցանք անջարը։ Եվ անջարը այս խորհուրդը ապրեցնող, ինչպես որ հայր վարուժան Սրպազան անցյալարի սավ, գենտանի հուշարձան է։ Ոչ թե միայն գենտանի հուշարձան, այլ ապրեցնող հուշարձան է, և գաբն է պատմական մուսալերան և ամբողջ աշխարհով մեկ սփռված մուսալերցիներուն։ Ասպիրկի զանազան երկրամասերու մեջ, սամակամասերու մեջ, թե մանավանդ մայր հայրենիքի մուսալերցիներուն միջև։ Իրականության մեջ այս օրերուն ազատության ոգին, այս քիչմը ոչ հուսադրիչ օրերուն, երբ նկատի ունենանք հայկական իրականությունը, ընդհանրապես Հայաստանի իրադարձությունները, ըստ Սփյուռքյան մանավանդ միջին արևելյան մեր ազնահանջ արձանագրող գաղութները, բարեբախտաբար մենք դեռ ունենք հավակականությունը, որոն ճակատին կրված է մուսալերցի, և ամբողջ աշխարհով մեկ անտատար կոնե դարին մեկ անգամ կհուշեն, որ հայը բեկ չէ կլուխոնար է թուրքին։ Եվ եթե մենք այսօր նկատի առնենք մուսալերցիներու նշումը հերոսամարտի զանազան շրջաններու մեջ, սկսելով նույնինք պատմական մուսալեր վախըֆեն, ուր աստվազածին ինքը նշեն իրենք, բայց հոն իրենց դոնագադարության խորուրդ խորինը մուսալերան հերոսամարտն է, ապա օրինակի համար Կանադա Քեմբրիջ կնշե, Լոս Անջելես, Ֆրեսնո, Ավստրալիա, Մելբուրն, բնականաբար Անջար և Հայաստան մուսալեր։ Այս բոլոր դոնագադարությունները իրեն շուրջ կհավակեն հազարավոր հայորդիներ, բարձավես հոն կեղարվեստական հայդակիր չի ներգայնար, այլ այդ ազատության հանդեպ մեր նախանցախնդիր ոգինգը ներգայացվի իրենց, և բնականաբար ոգևոր է ներգաները և մանավանդ
1: երիտասարդները։ Շատ լավ, տակավին դխոսինք այս մասին, բայց մենք գիտենք, որ ամեն տարի սեպտեմբեր ամիս, ինչպես որ ձեր խոսքի մեջ ուսիք, սեպտեմբեր անջարի ամիսն է, և ճիշտ է, որ թեև մարդիկ այսպես ճաշկերույթներ կկազմակերպին, հավակներ, ընտանեկան հավակներ, բայց խորքի մեջ միայն ադոնք չեն, այս ձեռնարկները ինչ որ չէ դեղի գունը, և միայն դարին մեկ անգամ անջար անցելելով չէ, մենք գիտենք, որ մուսալերցիները իրենց կյանքի մեջ, ինչպես որ բոլոր այսինքն համ այն հայությունը, մենք մանավանդ սպիրկայերս մեր ուսերին վրա պարտականություն կգրենք, չէ, մենք կձնինք մեզի գուդան պարտականություն, չէ, ձնած օրեդ, որ թուն սպիրկայես, թուն ընելիք ունիս, թուն գյանքիդ մեջ ամեն ինչ չես կրնար ամեն մարդու պես ընել, ունիս պատասխանատվություններ և պիտի իրականացնես։ Կհավատամ, որ անջարի մեջ ապրող նաև մեր երիտասարդները, մեր համակաղակացները ասպարակային, ի՞նչն է, որ կկարծեք անջարցներում հիմնական խնդիրը այսօր, որ գտի մակրավեն անջարցին, հիմնական այսպես մարդը արավերմը։
0: Հիմա անջարը նախ անպաժան չէ Լիբանանյան ընդհանուր գաղութեն են, և եթե որոշ դժվարություններ կան, և կան դժվարություններ, գլխավորաբար կվերաբերի երբի քաղաքական գաղութեան,
1: լանի,
0: ապահովական, դնդեսական, ընկերային և այլն, և այլ չի խոսինք այս մասին, ամեն մարդ այդ մտահոգությունները գաբրի Հոս Լիբանանի մեջ։ Երկրորդ գլխավոր մտահոգությունը անջարի, այսպես ասած, մեկուսացումն է, այսինքն անջարցիները, երբ որ մուսալեր են եկած են, շրջանի մեծագույն համայնքները մեկը եղած են, այս դրացի գյուղերը 10-15 ընտանիքներով գյուղեր եղած են, բայց հիմա գտեսնենք, որ արդեն
1: մենք փոքրամասնություն եղանք,
0: շատ փոքրամասնություն եղանք, եւ ոչ թե TV-ի
1: իմաստով, ոչ թե նաեւ այո, ադի չէ, բայց հստակ է ինչ է, որտեւ ժամանակները փոխվեցան եւ երիտասարդները սկսան այլևս
0: հիմա եթե սկսան գաղտել, եթե գաղտի մասին մենք խոսենք, որ գյուղերու ճակատագիրը նույնան նման են, այսինքն անջարը բացառություն չէ, ընդհանրապես բոլոր գյուղերը նույնն են, երիտասարդներ ուսանելու վիդերտան քաղաքերտան, աշխատելու վիդերտան քաղաքերտան, բարձր վկայական կարնեն, չեն գրնար վերատարնալություն, պայմանները չկան, գործի կարելությունները չկան, եւ այսպես է, բայց բարեբախտաբար անջարի բարակային գյուղը պարտավաճումի մեջ է, այսինքն գյուղով հետաքրքրվող, գյուղը բնակով երիտասարդներու թիվը բարձր է, եւ բնականաբար ընդհանրապես զարգացման հետ առնչվող երևույթներուն հետ կող կողքի կքալե, այսինքն մեր դպրոցներում ակարտակը բարձր են, հաջողություններու թիվը վեդական քննություններուն օրինակ համար գրեթե 100-100 է, այսինքն այնպես չէ, որ նախքին գյուղական իմաստով պետք է ընբրնենք անջարը, անջարյան գարելություններն աշատ են, ասկարաջ անդրադարձած ենք, երկրագործական գարելությունները շատ են, արևդրական, սպոսաշրջիկային, բայց ինչպես որսինք ամենեն շատ պետք է երկրի քաղաքական տնտեսական ընկերային եւ այլ եւ այլ
1: գործունեությունները, այ հոն բարելավի, բնականաբար քյուրնալ իր ասենք իր վիճակը կբարելավի, չէ՞,
0: այս մեր խոսածները կվերաբերին արարգայական պայմաններին, բայց ենթակայական պայմանները միշտ բարձր դոգոսներու վրա են, այն իմաստով, որ այսինքն եթե մենք մեկ հատ ուսումնասիրենք, աչքի անցնենք գյուղին մեջ գադարված մշակութային, ընկերային եւ այլ եւ այլ գրթական ձեռնարկները, ահրելի թիվերու հասնենք, եւ քանակի իմաստով եւ մանավանդ որակի իմաստով։
1: Այո, շատ լավ, շատ լավ։ Խոսինք իչ մցերնատներում, այս ամեն տարի վստահ որ հիտագարմի լեր կոմիտեն դարբեր ցերնատներ կկազմակերպի, այս տարվա նորությունները ինչ են։ Մենք գիտենք անպայման դոհմիկ երեգոն պիտի լա, շապատ երեգոյան անշուշտ փուն ցերնարգի օրը գլա, օրվան պատկամախոս գլա, արդեն մեկ կողմեն հարիսաները գացաներու մեջ տրված եպելու վիճակի մեջ գլան, այս տարի ինչ նորություններ կան։
0: Նորությունը սելով ընդհանրապես արդեն մեր ծերնարները ավանդական բնույթը սկսած են ունենալ, մանավանդ Ռոսամարդի այս շաբթվա ընթացքում։ Հետաքրքրական է այս տարի օրնագամար քաղաքապետության գազմագերբած քանի մը ծերնարները,
1: օրինակ
0: շուգայի դրությունը, որ ամեն տարի գլար, բայց այս տարի 3 օրերու վրա գերդարի, այսինքն արդեն բադրաս գազմագերբական աշխատանքներ ավարտած են գրեթե, շուգան բադրաստ է 5-7-ի ուրբաթ, շաբաթ եւ անշուշտ գիրակի արդու 3 օրվա վրա, նախապես գլար 1 օր միայն, այնպես որ ավելի արիտ կդրվեր թե վաճառողներուն, թե սպոսաշրջիկներուն կամ դեղացիներուն, որ դառնան շուգան եւ հակեցնեն իրենց ասենք
1: գարիկները։
0: Երկրորդը քաղաքապետությունը գազմագերված է երկի փարադոնը, երկի փարադոնը դեղի գունենա 5-7-ի ժամը 8:30-ը սկսյալ տալարան գունեն ներս, լիբանանահայ երկիչներ կմասնակցին, հայտարարությունները կան, հետաքրքրական այն է, որ բերութաբնակ մեր հայրենագիսներուն համար փոխադրական գարելությունը ստեղծված է, եւ երկու գետրոններ է, Շաղզյան գետրոնի գից
1: Դարադան մեջ
0: եւ մեկ հատալ Անտելյաս Մսեր Աղբալյան ակումբի գից 5-7 օր ժամը 5-ին բասերը բիդի
1: շարժին դեպի անջան,
0: ոնք որոնք ուզեն գնան երթ, անշուշտ մասնակցության սագմը կա, երթուտարձ $10 ժամը 5-ին երթան, եւ մուտքը ազատ է այնտեղ, այսինքն երկահանտեսը ազատ մուտք ունի, ամեն մարդ գրնա մասնակցիլ։ Վերադարձնալ ժամը 12-ին, անշուշտ հայտարարության մեջ թիվ գա, անոնք որոնք հետաքրքրված են։
1: Այո, անպայման գրնանցի մեջ։ Ուրիշ։ Ուրբաթ ինչ պիտի լա։
0: Մինչ այդ այսօր օրնակ համար երեք այսօր Սուրբ Պողոս եկեղեցու հաղականությունը եւ ընդհանրապես քույր համայնքները աշխատանքի մեջ են, դրամահավաք, ասենք անոնք որոնք ոչխար պիտի նվիրեն, գարցանակրեն իրենց անունները եւ այս գազմագերբական աշխատանքները կսկսին այսօր օրնակ այսօրը վերջ ծիրին հնդրիլ գսեն, այս ծորենը գմաքրեն եւ գյուղի դիգինները գերտան կսկսին մաքրել թաղականության գրասենյակը բաց կլա, անոնք որոնք որևէ գուզեն գավ ունենալ
1: կազմակերպելության
0: հետ։ Մինչ այդ ամենակարևոր սերնարներն մեկը կիրքի հրադարագությունն է, ասի գրնանք ասել ավանդության վերածված է, որովհետև անդիպ հրադարագություններ կան ամեն տարի, գրեթե կիրքը կհրադարագվի, այս տարի հետաքրքրական է հուշեր դեր Մովսես ավակ կհանա Շիրկյանին գոմե, ասի ծերակիր արձանագություններ են եւ
1: Սուպոս եկեղեցու երկար դարիներու հոգեոր հովիվի
0: մասը, հայրը,
1: անոր հայրը,
0: ասի 1890-ականներում
1: ծերակիր էր, դպեցիկ
0: բոլորը ծերակիր էր, ասի գա ուրեմ անդեր հայրը Նարեկ Շիրկյան իր հորու հուշերն են, ծերակիր փոխանցած է այս գործին մեջ վերջին դարներուն հոգիով սրդով աշխատող երկու անցունիկ, մեկադա հայր Վարուժան Հերգելյան Սրբազանը, մեկադնալ ընկեր Եսայի Հավատյանը, արդեն քան երրորդ հրադարագությունն է, այս ծերակիրները ծերծկած են եւ մեգենասերնալ դեր եւ դիգին Գևորգ եւ Սետա և Սարգիս և Նորա Շիրիկյաններն են, որոնք ներկա բիդելան կիրքին կինեցոնին, որտեղի բիդունենա 4-7-16 սեպտեմբերին, այս ծերնարգը կազմակերպված է Արմիլեր Գոմիդեի թանկարանի հանսնախումբը, Մուսալերան թանկարանի հանսնախումբը, այս կիրքը հետաքրքրական և արժեկավոր է, անոր համար, որ ամբողջությամբ կներկայացնե մոտավորապես 70-80 դարվա մուսալերցիներու արորիա ապրելակերպը, իրենց սովորությունները, ավանդությունները եւ նույնիսկ իր գենտանի սենք հուշակրությամբ դեր Մովսեսը գարցանակրե բոլոր այն հատկանշական դեպքերը, որոնք դեղի ունեցած են պատմական մուսալերը մինչև անջար, հնճագյաններու մուտ, դաշնակականներու հիմնատություն, անդեղ ադանայի ճարտեր, հերոսամարդի զանազան տրվակներ և մինչև անջարյան գյուղի ասենք իրադարձությունները։
1: Շատ լավ, անցնենք
0: հաջորդը, 5-7 տասյալ սովորության վերածված համասկայնի բայոց սեվակ մասնաճյուղի կողմի կազմակերպված գեղանկարչական ցուցահանդեսն է, որ ընդհանրապես անհատական գլա, ամյակներուն հավաքական գլա, մասնակցողները միշտ մուսալերցի գլան, այս տարի Գարվիս Քենդիրջանի անձնական ցուցահանդեսն է, բացառիկ նմուշներ ունի մոտավորապես 100 հատ, որոնք բոլորը կրետե կներկայացնեն գյուղական կյանքը, անջարը, անշուշտ շատ հարմար կինո պիտի վաճառվին և ցուցահանդեսը բաց պիտի լա քանի օրերու վրա։
1: Շատ լավ,
0: հաջորդը Ուրբաթ օր,
1: այո,
0: Լոխի Ախտամար մասնաճյուղի
1: Դոհմի Գերեգոն
0: է, անունը վրան է արդեն, Դոհմի Գերեգո, մեր ավանդությունները կվերականգնին, երգ, բար, պատմություններ, խոսքեր և անշուշտ ջող
1: մտնոլորդ, շատ լավ, շաբաթ օրը հիմնական օրն է, որ Բեյրութ են ասպարակային և տարբեր շրջաններ են գուքան և գմիանան ձեզի նշելու համար հերոսամարդի 111-ամյակը, շատ լավ,
0: շաբաթ օր մինչ այդ եկեղեցվո, Սուրբ Պողոս եկեղեցվո և քույր եկեղեցիներու սենք ներկայացուցիչները, գամավորները մանավանդ կպատրաստեն մադաղը, շաբաթ օր ժամ 2:00-ին հետ ժամը 6-ին դեղի ունենա աղի օրհնություն և գվարվին մադաղի գրակները, արդեն գամած-գամած ժողովուրդը կհավաքվի, մինչ այդ ժամը 8:30-ին կսկսի
1: բաշտոնական
0: հանդիսությունը, որուն կնախորդ է Հոմենտմեն անջարի փողերախումբի դողանցքը, որ գյուղի հրաբարագեն կսկսի, և կգայք կարնե հուշարձան համալիրի դիմաց, և մեր բաշտոնական հանդիսության իրենց մասնակցությունը կբերեն գյուղի երկու վարժարանները, երկով բարով ասմունկով, նաև համասկայնի բարձրավակ մասնաճյուղի Գագավիկ Մանգաբադանեգան երշախումբը, խմբավարությամբ Լիգին Նեկտար Փալազյանի, իսկ մեր օրվան բանախոսը Մուսալերցի մեր ընկեր Ալբերտ Բալաբանյանն է։
1: Այո, Իտալի Բանանի գետոնական կոմիտեի
0: ներկայացուցիչ։ Եվ կունենանք մեր երկիչը Ղազար Քոշկերյանի և Սետո Բաղդասարյանի մասնակցությամբ։
1: Այո, մոլորդը գջոխանա միջև առավոտյան,
0: մոլորդը ջոխության իր կակատնագելին կհասնի, երբ գլսվի Մուսալերան դմբուկ զուրնայի շուտավոր ծայնը, և ժողովուրդը մեզով զիգով գմիախանին
1: բարև,
0: բնականապար հաջորդ օրը գիրագին է, Սուրբ Բադարակ և Մադաղի օրհնություն,
1: հանդիսավետության
0: Կերաշնոր Դերշահե Արքեպիսկոպոս
1: Խաչարյանին,
0: Փանոսյանին
1: ներողություն, Փանոսյանին,
0: Փանոսյանի ժամը 10-ին անգեյետք
1: գտիմավորենք, և
0: այո, անգեյետք մադաղի
1: բադարակը և մադաղի օրհնություն, որ մետ կպաշխեք նաև, շատ լավ, լավ, ուրիշ այս իմաստով սելիքներ կան, այսինքն ծերնարդներու հետ կապված, և եթե ունիք մեր ունգնցիրներուն կամ ագնցիրներուն փոխանցելիք տեղեկություններ ծերնարդներու մասին, այլապես պիտի անցնի
0: դարձյալ վրաններու գարելիություն կա, անոնք որոնք փապակին վրան վարձել գյուղի հրաբարագին վրա ժամացույցի շրջապագին մասին է խոսքը, կրնան գավիլ Հոմենտմենի վարչության հետ և ապահովել իրենց վրանները, ադգի անգախ գյուղը կրկապած
1: կնտունի մեր
0: բոլոր անհայրենակիցները, որոնք կան Լիբանանի զանազան շրջաններեն,
1: մստան որ թուրսենալ, անոնք որոնք եկած են,
0: թուրսենալ միշտ եգողներ գլան, բայց երևի այս տարի քիչ մը ուշ է, և
1: քիչ մը քիչ է տիվը, որովհետև ընդհանրապես մարդիկ բվախնան այս օրերուն, բախցան, որովհետև երկրի պայմանները լավ չեն դակավին, ամեն բարակայի մենք մեր ունգնցիրներուն, ագնցիրներուն, թեև գոչուղելու պետք չունինք, ամեն մարդ չապատավերջին գիտե, որ իր ժակետը պիտի հագնի, որ դվերը բաղ կնե անջար, երեկոյան բաղ է, չէ,
0: բավական, այսինքն բայց
1: ընդունելի, ոչ այնքան ընդունելի, և անջար պիտի բարձրանան, անշուշտ տարբեր ծերնարդներ իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն, մենք միշտ կսենք, որ կարևոր է ոչ միայն երթալ շուգապը դտիլ ու դել խմել և վերադառնալ, անպայման, եթե ոչ մեկ ծերնարգի կոնե եկեղեցվո առարողության եկեղեցական, կոնե այդ ասենք մադաղի պատրաստության մա դերը մասնագից դառնանք, որովհետև այս ծերնարգները, այսպես կամ այս օրը ինքնանպատակ չէ, այնպես մի չէ, որ պարզապես մենք ուրախանալու համար գերտանք, ինչպես որ խոսքին սկիզբը գսեի, կարևոր է, որ նաև մենք մեր հավատքը, մենք մեր ուխտը նորոգենք, որքան կարևոր են այս նախաձեռնությունները մեր հուսալկված հոգին համար այս օրերում մանավանդ։
0: Այ օրի քիչ առաջ շեշտեցի, բարձաբես, այսինքն ծերնարգը չէ, այսինքն մտահոգությունը այն չէ, որ բարձաբես ծերնարգ մենենք, յուրականչուր ծերնարգ իր խորուրդը ունի, և յուրականչուր ծերնարգ իր պատկամը ունի, և աս յուրականչուր ծերնարգի համար խումբ մը աշխատողներ կան, որոնք երբեմն մեջտեղերն են, բայց շատ հաջախ կուլիսներու եդին են, այս արիտով գարժը ակնարգել մեր օրնագամար Բահակ դղոց, որոնք այսպես թե այնպես գյուղի մեջ 24 ժամ արտուն են դարին 365 օր, բայց հատկապես այդ օրը շատ մեծ պատասխանատվությամբ ամեն մարդ իր բարդականությունը ունի, անշուշտ ասոնց գլխուն հոյիտ ագարմին լեր գոմիդեն է, անջարի քաղաքապետությունն է, մեր ընկերները, որոնք յուրականչյուրը համացայն իր կարողության այդ օր ամեն ինչ ցկած, և գլխավոր մտահոգությունը բարեհաճող ձևով ավարտել այս
1: ծերնարգներու
0: շարքը, բնական է Բետական աբահովական ուժեր ալ ներգային, աբահովված է գյուղի շրջակայքը, աբահովված է օգնության Գարմիր խաչը, այսինքն ամեն տեսակետով նախադեսված ենք աբահովական
1: բոլոր
0: հնարավորությունները աբահովված են։
1: Շատ լավ։
0: Նաև գարժեվարձ կգադարս էլ մեր բոլոր միջանց վարչություններուն, պատասխանատուներուն, որոնք արդեն երկար ժամանակ է իվեր նախապատրաստական աշխատանքի մեջ են և աշխատող ծերք
1: են։ Այո, այսպիսի ներգազմակերպելը, այսինքն Թյուրին բան չէ, պետք է խմբային աշխատանք ըլլա և ստայն, որ ամեն մարդ իր գործը կատարեց և այս շաբաթավերջին ապահով հանգիստ շաբաթավերջը ուրախ մթնոլորտի մեջ նորեն այսպես հույսով ու հավատքով լեցված պիտի վերադառնան իրենց տունը։ Պիտի փակենք մեր հաղորդումը, ձեր վերջին խոսքը ինչ պիտի լավ վանացայինի միջոցով մուսալերցիներուն, որոնք ոչ մի անլիբանան են գեհետևին ձեզի, հերավոր ավստրալիան գեհետևին ձեզի, կամերան հոն է, նայեցեք և ձեր գոչը հոն ուղեցեք, և պիտի խնդրեմ Անտոնիեն, որ երբ պատրաստեր ես ձեզի, չէ։
0: Իմ գոչս ոչ թե միայն համադարազ ենք աշխարի 4 ծակերուն սփռված մուսալերցիներուն է բարձրաբես, որովհետև այսպես թե այնպես մեր խոսքին սկսեցինք, անմիջական օրեն մուսալերցիները գաբած են իրարու, և այս գաբող գլխավոր օղակը անջարն
1: է,
0: անջարը գաբն է պատմական մուսալերան և մուսալերցիներուն միջև, բայց ես հետաքրքրական գոչով ուզեմ վերջացնել, որ ամբողջ հայության կվերապրի, հոն ուր որ կհնչե մուսալերան տմբուկ զուռնան, այս գշուտավոր եղանակը բարձաբես շուրջ բարմը ստեղծելու համար չէ։ Մուսալերան տմբուկ զուռնան մեր ժողովուրդի ընկերագից եղած է, պատմության խորտ տարերեն եղած և մինչև այսօր մեզի ընկերացած և մասնագից է մեր բոլոր ուրախություններուն և մանավանդ դխրություններուն։ Այս տմբուկին ծայնը թողնչե որպես մարդագոչ, մանավանդ հայ իրականության մեջ աս վերջին դարներով աս հուսահատական մթնոլորտին մեջ և հիշեցնե ամբողջ հայության, ամենագրծերները մինչև պատասխանատու անձնավորության, որ հայը ատկայնալ խոնարհող տեսակ չէ, որ հայը երբ որ համախմբվի, երբ որ միասնական ուշ դառնա, բոլոր հարցերը կմնան երկրորդական և գլխավոր հարցը գուկա մեր հայրենիքի պարգավաճումը, աբահովումը, մեր ժողովուրդին դեր ու դիրություն ընելը։ Այնպես որ միշտ երբ որ մուսալերան տմբուկ զուռնան հնչե, այս պատգամ յուրականչուր հայ նկատի տող ունենա։
1: Շնորհակալություն,
0: շնորհակալություն ուրի, շնորհակալություն վանացանին, որ հաջախ մեզի արիտ տված է, մեր պատգամը փոխանցելու, մեր սերնարներուն քարոշություն նկատարելու և ասկաբահբանման ասկոկուտ գործը հարաջ մղել։
1: Բարձ կգադար բոլորին, հաջողություն ձեզի, բարի վայելում, անոնք, որոնք պիտի շաբաթավերջին անջարը ելեն սիրելիներ, ապահով շաբաթավերջը անցնեք։ Մեր զրուցակիցներ Օիտա Գարմիրլեր Կոմիտեի դաստիարակչական կարոշչական հանձնախումբի ադնաբեթ ընկեր Հակոբ Փայնթևլյանը, անգամ եւս շնորհակալություն, նախ որ ֆիզիկապես ներգայք, մենք ընդհանրապես որ դվերացայնով գնենք, ինչ լավ է որ դուք այստեղ եք, այսօր շնորհակալ ենք, որ վանացայինի ստուդիոները ներս եւ այլ արիտներով կտեսնվինք։ Սդեսություն
0: Մայման, Սդեսություն

Հարկելոնգիտիրներ, հարցազրույցը զորս ունգնտրեցիկ, բատ գերասը պրվազ ու ծայնասը պրվազ էր լիպանանի վանացայնեն, 15 սեպտեմբերին։ Հարկելոնգիտիրներ, այսօր 20 սեպտեմբեր համիդյար 2026, դուք առաջին հերթին, ինչպես որ իմացաք, ունգնտրեցիք հարցազրույցը լիպանանի վանա ցայնեն, և այդ առնչությամբ մենք այսօր շատ բան պիտի չսենք, միայն պիտի թելադրենք հայ գետրոնի մեր վարիչներուն նման օրինակ քարոշչական աշխատանքներ դանին ոևէ ձեր նարգի համար։ Եթե հաջողություն գուզենք և լծված ռահներ գուզենք տեսնել, անպայմանորեն պետք է մենք ալ մեր բարակային ունենանք նման օրինակ 13-ական, 14-ական աշխատանքներ։ Առանց 14-ական և 13-ական աշխատանքներու բնավ մի զարմանակ, որ օրե-օր գնոսրանան մեր հայրագիսներու ներգայությունները մեր սրահներեն ներս։ Ինչու համար, որովհետև չենք ուզեր մրցիլ, այո, մրցիլ բարի նպատակով այլ կաղութներու հետ և կայլ բահել անոնց հետ։ Այնպես որ, հարկելոնգիտիրներ, քարոշչական և 13-ական բոլոր աշխատանքները շատ կարևոր են ոևէ մեկ ձեռնարկի հաջողության համար։ Առայժմ, հարկելոնգիտիրներ, գիշերնագենք հայդակիրը և լսենք հետևյալ դեղությունները զորս բատ գերասը պրվազ ու ծայնասը պրվազ էր 3 լիպանանի վանա ծայնեն։ Հաջելոնգություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

0: Անազայն, լավագույն և հարազատ։
1: Բարևցից հարգելի ուղդիրներ, Վանացայնի եթերով և Թումա Դեդրեչով ցեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Discussing Verna Kirnerov. Այսօր Մուսա Լերան հերոսամարդի 110 մեգամյակի և այնջարի հիմնադրության 87 ամյակի ոգեգոչում։ Լիբանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության տեսպանը գայցել է Շահզոյան կետրոն։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը խստորեն գտադաբարդե Քանցասարի վանքին մեջ վերջերս գազմագերբված ազրբեջանական ցուցադրությունը։ Եվրոպական միության փամփերը գճանա արդարացներ Մագդալենա Գրոնոն։ Այնջարի հայության հետ այսօր Լիբանանա հայությունը գնշե Մուսա Լերան հերոսամարդին 111 ամյակը և այնջարի հիմնադրության 87 ամյակը։ 111 տարի առաջ կարծանական կրվեր հայ ժողովրդի պատմության ամենեն հերոսական դրվակներեն մեկը, երբ Մուսա Լերան ժողովուրդը Թուրքին կերազանց ուժին և անկերազանցելի վայրակության դիմաց գորոշեր դեր կանգնել հայ մարդու իր արժանապատվության և չցկել, որ թշնամին որոշե իր պախտը։ 111 տարի առաջ Մուսա Լերան Քաչարի հայությունը կգազմագերբեր ինքնապաշտպանություն, կբարձրանար լեր և 40 օրվա դիմադրության շնորհիվ կփրկվեր ստույգ բնաճնչումը և գորուստ է։ Ինքնապաշտպանության պարաբսագը կգազմեին 18 նահատակներ, որոնք իրենց կարուն գյանքերը կզոհապերեին, որպեսի թարավոր հայ հողը անդեր չմնա և հայ մարդը անարմատ չդառնա։ Հայրենի հողին գարչելու, ասկային ինքնությունը բահբանելու և հայ մարդու ճակատագիրը սեփական ուժերով դնորինելու այս գամքն ու պատրաստակամությունը 111 տարի ետ շատ բան ունին ասելիք մեր ժողովրդին և պետության վարիչներուն։ Հետևաբար, ինչպես մեր բոլոր հերոսամարդերը, Մուսա Լերան 40 օրվան սխրանքը ևս կմնա պատմության բաց տասակիրք, մնաղյուն ուղեցույց և ներշնչարան։ Այսօր Մուսա Լերան շարունակությունը եղող այնջարը լավակույն վգան է այս սխրանքին։ Քարքարուտ և խոբան այս հողադարածքը 87 տարի ետք հայ մարդու քրդինքով ու չանքով, գամքով ու բայքարով դարձած է քեղեցիկ օվասիսմը Բեկայի Տաշտովայրին մեջ։ Այնջարցիներ իրենց դոգոնությամբ, կազմագերբությամբ և արմատներուն գարչածությամբ փաստը դված են, որ իրենք եղած են ու կմնան Մուսա Լերան հերոսներու շարավիղներուն հարազատ ժառանգորդները և իբրև այնպիսին կիդեն մակարիլ, հոգնիր, գարուցել և իրենց հողն ու կյանքը զարգեցնել ավանդական արժեքներով ու արժանիքներով, Մուսա Լերան դոհմիկ պարքով ու խիզախության ոգիով։ Պարկ Մուսա Լերան 18 նահատակներուն, հարկանք այնջարը գերդած ու բահած արժանավոր հայորդիներուն։ Լիբանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության արդագարկ և լիազորդեսպան Սարմեն Բաղդասարյան և Հյուբադոս Սետրակ Սարկսյան երեք այցելեցին Շահզոյան կետրոն և դեսակցեցան Հոյթա Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ալբեր Բալաբանյանի, գետրոնական կոմիտեի անդամ Արձիվ Դերխաչատուրյանի և աստագի դնորեն Շոհան Քանդահարյանի հետ։ Ալբեր Բալաբանյանը բարի կալուստ մաղթեց հյուրերուն և ներկայացուց Շահզոյան գետրոնի մեջ գործող

ընդունելու չան համար։ Արժևորեց համայնքի մեջ դարվող կուսակցության բազմավոլորդ աշխատանքները և շեշտեց ներգացեվաչապերով բարբերական խորհրդակցություններ ունենալու անհրաժեշտությունները։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը հանդես եկավ Կանցասարի վանքի մեջ կազմակերպված ազերբայջանական ցուցադրությունը թատաբարդող հայտարարությամբ, որ գսե. Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը խստորեն գթատաբարդե Արցախի Կանցասար վանքին մեջ վերջերս կազմակերպված ցուցադրությունը. Տիվանակետներու և օդար երգրիա այլ ներգայացուցիչներու ներգայության, ալևի վարճագարկը ներգայացնող բաշտոնադարներ ծուցացրադեն ծերակիրներու թանկարանային գրգնորինակներ միաժամանակ հարաջ կաշելով բնդումներ, որոնց նպատակն է Կանցասարը անչադել բազմականորեն հաստատված հայկական քրիստոնեական իրինքնությանն։ Նման պեմատրությումը գպորձեն սեմացնել Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը և գասկածի դակ տնել անոր համընդհանուր ճանաչումը։ Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պատմությունը հիմնված է տարերով ուսումնասիրված և անկախ գիտական շրջանակներու կողմէ հաստատված ժառանգության վրա, որ տարեր շարունակ վավերագրված է, հասանելի է սկսնախպյուրներու միջոցով և պահպանված է աշխարհի կարևոր ծերակրադուններուն և մշակութային հասադություններու մեջ։ Մեր խոսքը գուղենք նաև այն դիվանագետներուն, որոնք մասնակցեցան Կանցասարի վանք կատարված այցելության։ Գահաստատենք, որ թուղթը ներգակտնվեցակ մանրագրգիտ կերպով գազմագերբված ցուցադրությամբ, ուր ցերակիրներու թանկարանային գրգնորինակներ ներգայացվեցան իբրև աբացույց ընդդեմ Կանցասարի պատմականորեն հաստատված հայկական քրիստոնեական ինքնության։ Այդ ներգայացումը ընդունելով առանց անկախ քննության, պատշաճ ըստուկման և անհրաժեշտ ուսումնասիրության ծեր այցելությունը դիվանագիտական գշիր հաղորդեց Ալևի վարչագարկին կողմէ շարունակվող քաղաքական նախաձեռնությանը, որ գործե Արցախի քրիստոնեական հուշարձանները անչադել իրենց լավ պաստակրված պատմութենեն։ Ձեր դիվանագիտական գործունեությունը պատրաստակամություն գտնե ձեր վրա գիտակցելու այն բահերը, երբ հյուրընկալ պետությունը ընդրովի կներգայացնե նյութեր քարոշչական նպատակներ հետապնդելով։ Այդ բարդականությունը չկատարելով դուք առիթ տվիք վիճարկելի բնդումներու տարածման պաշտոնական դիտարկման քողին տակ, միաժամանակ թուլացնելով այն պատշաճ քնության չափանիշը, որ բարդաթիր է դիվանագիտական գործունեության համար։ Երուսաղեմի պատրիարքության հայտարարությունը շարունակելով հաստատեց. Ավելին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դևական խաղաղությունը չի գրնար հաստատվիլ հայկական մշակութային ժառանգության բղձման քնով։ Իբրև Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նվիրաբեդական 4 աթոռները մեկը և աշխարհի հնագույն հայկական սպյուրքյան հաստատությունը գոչ կուղենք Միացյալ Նահանգներու կառավարության այն ներկայացուցիչներուն, որոնք իրենք զիրեն կներկայացնեն իբրև այս խաղաղության գործընթացին երաշխավորներ, գիտակցելու, որ առաջարկվող որևէ խաղաղություն պետք է հիմնված լավ պատմական ճշմարտության վրա։ Գոչ կուղենք Հայաստանի կառավարության պատշաճ գերբով թատաբարդելու պատմության վերախմբագրման այս փորձերը, ինչպես նաև այն պետությունը, որ խաղաղության մասին խոսելու զուգահեռ կգործադրե զանոնք։ Գհաստատենք, որ պետությունը, որ մեկ ձեռքով դիվանագիտական հավաստիքներ գուտա, իսկ մյուսով հրապարակավ կնսեմացնե մեր հայկական քրիստոնեական հուշարձանները, չի գրնար նման խաղաղության իսկական գործընկեր հանդիսանալ։ Ավելին գհաստատենք, որ պատմական վերախմբագրման նման պատկերացումներու հիման վրա կնքված որևէ խաղաղության համաձայնություն բովանդակազուր կպիտի մնա և թատաբարդված պիտի ելա ցախողության։ Հայաստան բարդավոր է խիստ և վճռական թատաբարդությամբ հանդես գալ։ Հայկական քրիստոնեական ժառանգության դեմ գործադրվող բացահայտ ոտնցկություններուն դիմաց Հայաստանի կառավարության վերջին շրջանի լրությունն ու կիսատմիջոցները միայն կքաջալերեն բազմական և գրոնական խեղաթյուրման նոր գործողություններ։
Գոչ կուղենք Հայաստանի իշխանություններուն, այն շրջանակներուն, որոնք տակավին դվարանին մերժելու և թադաբարդելու այս արարքները, չամչնալու իրենց հայկական քրիստոնեական ինքնության են, դեղի դալով համաշխարհանայցման, տարաշրջանին այն դիվանագիտության

որ քրիստոնյա ժողովուրդներ են գբահանչե անդեսել սեպական պատմությունը ժամանակավոր աշխարհակահաղական գայունության դիմաց Հայաստանի իշխանություններուն այս շրջանակները գիհիշեցնեն նաև, որ նման արարքները թադաբարդելու հարցի մեջ ցուցաբերված վարանումը որևէ վարակայի չի գրնար պետական խոհեմություն կամ պետական մտածողություն նկատվիլ։ Ընդհակառակն, անիգա նահանջը հայ քրիստոնյաներու հիշողության պաշտպանութեն են, այն հիշողության, որուն պաշտպանությունը հայ ժողովուրդը դագավին գսպաս է իր ղեկավարներեն։ Հայաստանի ղարավարությունը բարդավոր է անվարան եւ առանց արդարացումներու պաշտպանելու այն քրիստոնեական շարանկությունը, որ 17 տարի շարունակ ձևավորված է հայ ժողովրդին ինքնությունը։ Փաստերը գվգայան նաեւ, որ Ադրբեջանի ղարավարությունը անհրաժեշտ նկատած է սկալի դիվանագիտական միջոցներ դրամատրել արդակին հաստատումներ ապահովելու համար։ Ներառյալ Վատիկանի ուղղությամբ դարված լոբիստական աշխատանքները իր սահմաններու մեջ քրիստոնեական պատմության վերախմբագրման դարբերակ մը ընդունելի դարձնելու համար։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին երբեք նման արշավներու գարիկը չէ ունեցած իր ավանդության հեղինակությունն ու բացմական դեղը հաստատելու համար։ Այդ ավանդությունը շատոնց լուրջ ուսումնասիրության եւ ցուցադրության արգատարծած է միջազգային հեղինակություն վայելող հաստատություններուն մեջ։ Անոնց շարքին են Երևանի Մադենատարանը, Պրիդանական քրատարանի հայկական ցերակիրներու հարուստ հավաքածոները, Օքսֆորդ համալսարանի Բոդլյան քրատարանի հավաքածոները, Ֆրանսայի ազգային քրատարանը, Վենետիկի եւ Վիեննայի Մխիթարյան միապանություններու քրատարանները, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանի մշտական հավաքածոները, ինչպես նաեւ Հարդվարդի, Օքսֆորդի, UCLA-ի եւ Կոլոմբիա համալսարանի հայագիտական ամբիոններն ու ծրագիրները եւ այլ հաստատություններ։ Այս կենտրոնները հայագիտական նյութեր ուսումնասիրեն անոնց գիտական արժանիքներուն հիման վրա, առանց պետական հովանավորությամբ իրականացվող լոբիստական աշխատանքի կամ պետական ծախսերու անհրաժեշտության։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը պիտի շարունակե անշեղորեն պաշտպանել հայկական քրիստոնեական այս ժառանգության ամբողջականությունն ու ճշմարտացիությունը, թե Երուսաղեմի մեջ եւ թե ամենուր, ուր Արցախի հայկական քրիստոնեական հիշողությունն ու ինքնությունը գասկածի դակ կծրվին, գհաստատե Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության հայդարարությունը։ Եվրոպական միության արդակին գործերու եւ ապահովության քաղաքականության հարցերով փամփեր Քրիստիան Վիգանդր Մամլո հարցաբնդումի մը ի պատասխան կրավոր հայտնած է, որ Եվրոպական միության հադուկ ներգայացուցիչը չէ վիճարգած Ադրբեջանի նախկին հագամարդության կոդիներում մեջ հայկական ժառանգության հարուստ բացմական հետքն ու ներգայությունը։ Հիշեցնենք, որ 11-12 սեպտեմբերին Եվրոպական միության հադուկ ներգայացուցիչը Ադրբեջանի իշխանություններուն դեպի բռնակրավյալ Արցախի տարածքներ կազմակերպած այցելություններն քիչիթ էքսի վրա գրած էր, որ Արցախի որոշ մշակութային վայրերու ձակման շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կբահբանվին խորաբես դարբերվող դեսագետներ եւ բադումներ, եւ անոնք պետք է քննարկվին։ Ադրբեջանի բաշխոնադարը այդ այցելության ընթացքին անգամ եւս հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը ներգայացուցած էր իբրև Կովկասյան աղվանական ժառանգություն։ Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հադուկ ներգայացուցիչ Մագդալենա Գրոնո նշած է, որ մշակութային ժառանգության հարցը, ինչպես խաղաղության բազմաթիվ գործընթացներում մեջ է, հաշտեցման կարևորագույն դարը պետք է լինի։ Առայժմ ըստ երևույթին հայկական եւ ադրբեջանական գողմերում միջև համացայնություն չկա հարցին որոշ երեսներուն, որոնց մեջ բատմական փաստերու մասին նշեց Վիգանդ։ Վիգանդի համաձայն վերջին քանի մտարիներուն Ադրբեջանի իշխանություններուն դեղական դիվանագիտական համայնքի ներգայացուցիչներուն համար գազմագերբած 22-րդ նման այցելություններ։ Մենք կգարձենք, որ դիվանագիտական համայնքին համար կարևոր է դեղվին վրա սեփական աչքով դեսնել իրական իրավիճակը, քանի որ մենք ուղիներ կփնտրենք աճակցելու գողմերուն չլուծված հարցերու գարգավորման, ընդգծեց ան Գրոնո, ինչպես նշած է էքսի իր կրավման
քրարման մեջ առաջին անգամը լալով մասնակցած է բռնակրավյալ Արցախ կազմակերպված այցելության Եվրոպական միության հադուկ ներգայացուցիչը իր քրարունումի մեջ օգտագործած էր նաև Ադրբեջանի Բաստոնիաներուն կողմէ գիրարգվող Արևելյան Զանգեզուր անվանումը այս կդով Վիգանդ նշեց Արևելյան Զանգեզուրը իսկապես կվերաբերի Ադրբեջանի անոր միջազգային օրենքան ծված սահմաններու շրջանագին մեջ գտնվող վարչական շրջանին Եվրոպական միությունը, ինչպես նաև Հայաստանն ու ամբողջ միջազգային հանրությունը, կճանչնա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 1991-ի Ալմա-Ատայի հռչակագիրին հիման վրա։

Իշու դագելիները Բարեցե սարկելյուն ընդիրներ Իշու դագելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Մուսալերան հերոսամարդի նահատակներեն Բարսում Խոշյանը, Գրիգոր Քբուրյանը, Պետրոս Պենենյանը եւ Սամուել Բոյաջյանը Բարսում Համբարձում Խոշյան Բարսում Խոշյան ծնած է 1874-ին Խդրբեկ Լավ նշանարուի համբավ գվայելեր Զինվորութենեն պախստական տարնալով, բարձում իր խումբ ընկերներուն հետ լերգ բարձրանա մակարելու համար թրկական բռնագալության դեմ։ Գրվի և արգացնելու սիրահար բարձում, երթում կգաբե իր մեկ ընկերոջ, Պանոս Կուջանյանի հետ, որ երբեք թույլ բերի չդան իրենց ընտանեկան բարականերուն աքսորի ճամփան բռնել։ Անոնց մի յուրաքանչյուրը պիտի սպաներ իր ընկերոջ ընտանիքին անդամները ու պիտի քաշվեին դարձյալ լեր։ Եվ եղավ այնպես, որ ժողովուրդը գրեթե ամբողջությամբ բարձրացավ լեր։ Բարսում իր ընկերներուն հետ առաջին տիրկերու վրա է միշտ։ Կգրվի հերոսի մկաչությամբ։ Երթում գնե գրգին, որ իր թիգունքը ցույց պիտի չդա դժնամին։ Ան իր երթումը գբահե, մոլեկնորեն գարչած մնալով իր թիրքին, 15 օգոստոսի մեջ ճագադամարդին, ու հոն իր շինած խրամի կարևուն վրա գուրցկեն կնտակն ընդունելով գնահատակվի։ Իր երթումը իբրե պատկան փոխանցելով ընկերներուն։ Ձեր թիգունքը չտեսնա դժնամին։ Գրիգոր Քբուրյան Գրիգոր Քբուրյան ծնած է Յողունոլուկ 1854-ի Կարնան Արհեստով Չորեբան է Բավական դակ ու բաղ օրեր գտեսնե Հալեպ երթևեկի ճամփուն վրա ընդհարումներ ունենալով իրենց կարավանը գողոպտել ուզող ավազակներուն հետ Ուսում է Պոլորովին զուրկ Գրիգոր Քբուրյան բազմանդամ ընտանիքի հայր է Ունի 8 մանչ զավակներ որոնց 5-ը շարքային դաշնակցականներ են Մեծ դղան Ստեփանը գվարե գուսակցական պատասխանատու բաշխոններ։ Գրիգոր գնահատակվի 15 օգոստոսի օրհասական գրիմներուն։ Իր ընտանիքին նվիրված այս հայրը գլլա նաև իր ժողովրդին նվիրյալներեն մեկը։ Պետրոս Պենենյան Անֆատ Պետրոս Պենենյան ծնած է Յողունոլուկ 1855-ին։ Արհեստով հողամշակ է։ 60-ամյա այս շինականը երկար մակարելի ետք քաչապար գնահատակվի 15 օգոստոսին գիրագի գեսորե ետք մղված կադաղի գրիմներուն տացքին խիզախության ու մարդնչումի օրինակ մտարնալով իր գողքին գրվող երդասարդ մարդիկներուն։ Թշնամիները ամեն ջիկ կտապեն գրավելու համար այն բարձրաթիր բլրագը, ուր անոնք ամրացած էին իրենց խումբով։ Անօգուտ։ Ըմպոսները կմնան աննվաճելի։ Գանցնի նույնիսկ հագահարցագումի, բարդատրելով, որ թշնամին նահանջ է։ Երբ խումբը միահամուր գրակ կմղե թշնամին վրա, չար կնտակմը գահանտիպի գուրցքին ու գսկետնե Պետրոս Պենենյանը։ Սամուել Բոյաջյան Սամուել Բոյաջյան զավակն է Խդրպեկցի, բազմանդամ և բարեկեցիկ ընտանիքիմը։ Ընդանիքին անտրանիկը գահամարվեր, քանի որ իր մեր առաջնած մանչմը մերած էր թերիոտը դարիգան հասակին մեջ։ Սամուելի հայրը, Հարություն Բոյաջի, ամբողջ հոգիով ազգային խնդիրներուն և հայ եկեղեցին գարչած առաքինի մարդմն է։ 15 տարի անընդմիջապար քյուղի երեսփոխն է և իբրև այդպիսին, հայումը սպանության առիթով փուրն բայկար կմղե Սվեդիո շրջանի այդ օրերու խոշոր գալվածադեր և Օսմանյան խորհրդարանի մեծաստեցիկ թուրք երեսփոխան Ռեֆետ աղային դեմ և 9 ամիս փանդ կբարգի Հալեբի մեջ։ Մկրտիչ Քևսիսյան կաթողիկոսի աստու միջամդությամբ ազատ կարծակվի։ Սամուել Բոյաջյան վարպետ ոստայնանգ է։ 4-5 տարի գլա գյուղաբետ։ Այդ պաշտոնը գվարե մինչև Օսմանյան գայսրության ընդհանուր զորաշարժը, երբ շատերուն հետ ինքևս զինվորության կգոչվի քրիստոնյաներու հադուկ ամելիե տաբուրի մեջ մեյդան եկմես։ Չի մնար հոն։ Ինչպես մնար։ Իր ասկը անջիդելու ամենեն պարպարոս վջիրը դված թուրք բանակի մեջ։ Գարելի էր մնալ դեսների հետ օրեոր դեղահան եղած ասկագիցներուն ստվարացող բազմությունը։ Գպախի, գվերատարնա ժեբել Մուսա ու դեսնելով հայրենագիցներուն խրովահույս վիճակը չեր մորեն գպաշպանե աբստամբության կաղապարը։
Ավաստան գտնե ու բաշար գհասցնե զինվորութենե փախուստված իր բոլոր հայրենագիցներուն։ Ժողովուրդը ընդվզած է։ Աբստամներուն առաջին գարավանները լերան պարսունքներուն վրա են արդեն, դիմադրության գետրոմը ընդրելու համախմբվելու հարկը։ Ժողովուրդի մասը գհաստատվի կզլջա, ուրիշ մասը գնդրե քուզ ջղազը, երրորդ և ամենակարևոր հատվածը ուզե մնալ դամլաջըք։ Սամուել թիմատրական շարժումը համատրել և գազմագերբել ուզողները մեկն է։ Կգազմվի համապատասխան մարմինը, այդ մարմինը մասնավոր Սուր Հանտագոմը, Բողոս Իսկեջյան, նամակ կղրգե կզլջա և կուզ ջղազ, ժողովուրդը հրավիրելով դամլաջըք, որ ռազմակիրական ավելի կարևոր թիրքը կներգայացնե։ Բարձր է, անտնտախոր ծորեր բնական պաշտպանությունը գծևացնեն անոր շուրջ, անալիք ներքնապերթիմը վերածելով զայն, և ինչ որ ամենեն կարևորն է, դամլաջըք բոլորովին ծովահայաց է, որ կնշանակե, թե ծովեն կարելի է օգնություն մուսալ։ Ժողովուրդը ընտարած կերտա եկած նամակին։ Գամախմբվի դամլաջըք, գազմվի վարչական մարմինը, որուն հետ քյուղաբեդի իր հանգամանքով գործակցի Սամուել։ Այս մարմնին անդամները դևապար գայցելեն ռազմիկներուն թիրքերը, կկաչալերեն գարկատրություններ գնեն։ Սամուել Բոյաջյան գնահատակվի երրորդ և ամենեն զարհուրելի գրիվներու ընթացքին, երբ գայցելեր դղոց վտանգված թիրքերը աբստամպներու զորանոցեն հազիվ 100 մետր հեռու։ Թուրքը վերջին և վճռական գործողությամբ ուզեր գրավել դիմադրության պունգետրոնը։ Զինվորական շրջանցիկ շարժումով լերան արևմտյան գողերեն բաշարման ուղագին մեջ առնել ուզելով արևելյան թիրքերու վրա գրվողները։ Այս գրիվն է, որ Սամուել Բոյաջյանին հետ զոհ գերտան նաև այլ 4 կաչարի մարդիկներ։

Նորից երգում մորմոքում է աստվածային Կոմիտասը։ Կախարդում ու մոգում է աստվածային Կոմիտասը։ Ամենամեծ դունահատակ, ամենահայր, ամենահայ, գինու կարաս նորիշներին, մեզ հերիք է Կոմիտասը։ Պարույր Սևակ։

0: Կոմիտասը Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանը ծնվել է 1869 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Անատոլիայի Կուտինա կամ Քյոթահիա քաղաքում։ Նրա հայրը Գևորգ Սողոմոնյանը կոշկակար էր։ Միևնույն ժամանակ նա երգեր էր հորինում և ոշտված էր գեղեցիկ ձայնով։ Երաժշտական ունակություններով աչքի էր ընկնում նաև կոմպոզիտորի մայրը, Թագուհին, ով գորգագործուհի էր։ Մեկ տարեկան դեռ չկար, երբ տղան կորցրեց մորը։ 7 տարեկանում Սողոմոնն ընդունվեց տեղի 4 դասյան դպրոցը, որն ավարտելուց հետո հայրը նրան ուղարկեց Ռուսա, ուսումը շարունակելու։ Վերջինս տղային չհաջողվեց և 4 ամիս անց նա տուն դարձավ, բոլորովին որբացած, վախճանվել էր հայրը, իսկ Սողոմոնն ընդամենը 11 տարեկան էր։
1: Հետագայում իր կենսագրականում էլ Կոմիտասը նշում է, որ մի բարեբախտ դիպվածով նա հայտնվեց Էջմիածնում։ Բանն այն է, որ Քյոթահիայի առաջնորդ Գևորգ Վարդապետ Դերձակյանը կաթողիկոսի կողմից հրավիրվեց Էջմիածին եպիսկոպոս ձեռնադրվելու, և նույն կաթողիկոսական հրահանգով իր հետ պիտի տաներ մի հայ երեխա, որը հետագայում պիտի իր կրթությունը շարունակեր Գևորգյան ճեմարանում։ Եվ Գևորգ Վարդապետը հավանաբար շատ ազնիվ մարդ է եղել, որովհետև Ռուսիայի հայությունից ընտրել է շուրջ 20 երեխա, որովհետև այդ երեխաները պետք է ունենային երաժշտական կարողություն, հատկապես երաժշտական կարողությունը ստուգել է և ընտրել է շուրջ 20 երեխա։ Եվ այդ 20 երեխայից էլ ճոգել է և բախտը ժպտացել է Սողոմոնին։
0: Տարիներ անց Կոմիտասը հիշում է իր ճեմարանական առաջին տարիները։ Ճեմարան մտած օրից երգիչ և մայրաթորի աչքի ընկնող ձայնեղ մանուկներից մեկն էի։ Երբ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսն իջնում էր վեհարանից մայր տաճար, ես ու իմ մի ձայնեղ ընկերս կանգնում էինք նորա աթորի մոտ և այնպես երգում միայնակները։ Մեր երգելու ժամանակ ծերունի հայրապետի արցունքները գլորում էին և թավալվելով երկար ու ճերմակ մորուսի վերայով թաքնվում էին Պիրոնի ցարքերի մեջ։
1: 1880-ականների սկզբից նա արդեն ճեմարանի ուսանող էր։ Ճեմարանն ավարտելուց հետո արդեն հստակ էր նրա երաժշտական կողմնորոշումը, և ասենք, որ ճեմարանում արդեն երաժշտության դասեր առել էր, ասենք, Քրիստափոր Կարամուրզայից։ Եվ ավարտելուց անմիջապես հետո նա մնաց ճեմարանում որպես երաժշտության դասատու, ուսուցիչ, որովհետև և փոխարինեց հենց նույն Քրիստափոր Կարամուրզային։
0: 1890 թվական Սողոմոնը ձեռնադրվում է սարկավակ։ Ավարտելով ճեմարանը նրան շնորվում է աբեղայի աստիճան և տրվում 7-րդ դարի նշանավոր բանաստեղծ Շարականների հեղինակ Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը սկսում է երաժշտություն դասավանդել։ Մանկավարժության զուգընթաց Կոմիտասը ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում իր առաջին ուսումնասիրությունները հայ եկեղեցական երաժշտության մասին։
2: Կոմիտասը 20-րդ դարասկզբին քաջ տեղյակ լինելով աշխարհում կատարվող բոլոր երևույթներին մշակույթի ասպարեզում, նա կարողացավ մեր միաձայն մոնոդիկ արվեստը բազմաձայնել, գտնել այն բազմաձայնության ճանապարհը, որով մենք համաշխարհային դատերաբեմ մտանք։
0: Մանուկ Աբեղյանը Կոմիտասի ճեմարանական տարիների ընկերն էր։ Գրում է, որ Կոմիտասը գրափարը և արդի հայերենը յուրացրել էր, հրաշալի գիտեր հանրահաշիվ ու երկրաչափություն։ Երկուսի սերն ու հետաքրքրությունը դեպի ժողովրդական երգերն ու բանահյուսությունը իրենց մտերմացրել էին։ Կոմիտասի Էջմիածնական ուսանողության շրջանի մասին գրել է նաև Ռուբեն Թելեմեզյանը, առաջին կոմիտասագետը։ Ուսման առաջին տարիների Սողոմոնը գլխավորապես տարվում է եկեղեցական երաժշտությամբ։ Կարճ ժամանակվա ընթացքում կարողանում է խորապես յուրացնել շարականագիտությունը և ընդհանրապես հայ եկեղեցական եղանակները։ Հրաչյա Աչարյանը նույնպես անդրադառնում է նրա ուսանողության շրջանին, գրելով, թե Կոմիտասը օգտագործում էր հայկական ձայնանիշներ, որոնք իր կարծիքով հնարավորություն էին տալիս ամենայն մանրամասնությամբ ու արագորեն արձանագրել այդ երգերը։
3: Կոմիտասը կոմպոզիտոր է, ասեմ, որ 20-րդ դարի մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկը, ազգային դպրոցի ներկայացուցիչներից մեկը, բանահավաք է, ազգագրագետ է, երաշտագետ է, խմբավար է, մանկավարժ, երգիչ։ Գիտեք, Կոմիտասը աշխարհին ցույց տվեց հայ ինքնուրույն երաժշտության գոյության փաստը։ Նա դա ապացուցեց իր ողջ գործունեությամբ։ Մարդ, ով եկել էր և մեր, և ինչու չէ նաև մեր ամբողջ աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի համար, ասելու, որ այս ազգը գոյություն ունի աշխարհի երեսին, որ այս ազգը ունի հին քաղաքակրթություն։

0: մշակութային հին ավանդույթներ, ծերնդե սերունդ փոխանցված, հասած միջև իրեն, և ինքը դա հավաքեց և տվեց մեզ, մեզ և աշխարին։
1: 1895 թվական, Կոմիտասն ուծվում է վարդապետի հոգևոր աստիճանով։ Նույն թվականի աշնանը նա մեկնում է Թիֆլիս, երաժշտական ուսումնարանում սովորելու։ Սակայն հանդիպելով Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում կրթություն ստացած կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, փոխում է իր մտադրությունը և վերջինիս մոտ ուսումնասիրում ու յուրացնում հարմոնիայի դասընթացը։ Այս պարապմունքները եվրոպական երաժշտական տեխնիկային տիրապետելու յուրատեսակ նախերգանք և ամուր հիմք հանդիսացան։
2: 90-ականների կեսին, երբ արդեն ուներ և կուսակրոն ձեռնադրությունը, կուսակրոն քահանայի, աբեղայի, և արդեն Կոմիտաս էր, և ուներ նաև վարդապետական աստիճան, մեկնեց Թիֆլիս և երաժշտական դասեր առավ, երաժշտության տեսության դասեր առավ Մակար Եկմալյանից։ Ապա կարճ ժամանակ մի քանի ամիս դատեվեց, ապա մեկնեց Բեռլին, այնտեղ սովորելու իր կրթությունը շարունակելու։
1: Կոմիտասը Գերմանիայում ուսումը շարունակելու իր փափագը հայտնում է Խրիմյան հայրիկին, հաղորդելով, որ հայ խոշոր նավթարդյունաբերող Ալեքսանդր Մանթաշյանը հանձն է առել իր կրթաթոշակի ծախսերը։ Հայրիկը հրամայում է բերել Մանթաշյանի գրավոր համաձայնությունը։ Կոմիտասը մեկնում է Թիֆլիս, տեսնվում Մանթաշյանի հետ։ Վերջինս ասում է. «Գնա Կոմիտաս, արս աստորագրությունը, տուր հայրիկին և ես կսպասեմ համերգներուդ»։ Կոմիտասը բերում է համաձայնագիրը, բարձրանում հայրիկի մոտ։ Վեղարի տակ թանաքի մեջ թաթախված գրիչը պահած ծնկաչոք սպասում է։ Երբ հայրիկն ընթերցումն ավարտում է, Կոմիտասը վեղարի տակից անվարան հանում է գրիչն ու մեկնում հայրիկին։ Հայրիկը երբ իմ այդ փուտկոտ ընթացքը տեսավ, ջղայնոր շեշտովմը, «Կորիր խայտարակ, ուրկե արիր այդ համարձակությունը»՝ պորած։ Վեղարս ձեռքս շանթահար ու գլխիկոր սկսա հետ-հետ նահանջել։ Վեհարանին դուրը հազիվ հասած, կաց այստեղ, ըսավ և հրամայեց, որ իրեն մոտենամ։ Դարձյալ ծնրադրեցի իր առջև, առավ գրիչս, և անով մակագրել են վերջ աղերսագիրս, ըսավ գորովոտ ձայնովմը. «Առ և գնա»։ Այդ համարձակությունն ու կամքը երաժշտական ասպարեզիտ մեջ ունեցիր։
2: Բեռլինում նա ընդունվեց Բեռլինի կայսերական կոնսերվատորիա, որը այդ ժամանակ ղեկավարում էր եվրոպական երաժշտության մեջ բավականին հայտնի լուրջ մի երաժշտի կողմից, Յոժեֆ Յոախիմի կողմից, սա նշանավոր ջութակահար է, և Յոախիմը հանձնարարեց կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներից Ռիխարդ Շմիդտին, որպեսի նախապատրաստի հայր Կոմիտասին, ուրեմն գալիք ուսումնական տարում իր կրթությունը Բեռլինում շարունակելու։ Սակայն շփումները Ռիխարդ Շմիդտի հետ որոշ նկատառումները Կոմիտասին բերեցին այն եզրահանգման, որ հարմար է իրեն կրթությունը շարունակել Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, և զուգահեռաբար նաև ընդունվել Ֆրիդրիխ Վիլհելմ կայսերական համալսարան, փիլիսոփայության բաժանմունք, որտեղ բացի փիլիսոփայությունից և ընդհանուր համապատասխան առարկայացանքից ներառված էին նաև երաժշտական պատմության և տեսության տարբեր դիսցիպլիններ։
1: 1899 թվական, սեպտեմբեր, Կոմիտասը վերադառնում է Էջմիածին և ձեռնամոխ լինում իր երաժշտական գործնեությանը։ Կարճ ժամանակում Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է երաժշտության ուսուցման դրվածքը ճեմարանում, ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը։
3: Երաժշտագետ Գևոր Գյոդակյանը իր գրքում ասում է, որ Կոմիտասի արածը նման է Մաշտոցի արածին։ Այս համեմատությունը ես գտնում եմ շատ ճիշտ, որովհետև եթե Մաշտոցը հայ ժողովրդին տվեց գիր, գրականություն, ապա Կոմիտասը հայ ժողովրդին վերադարձրեց իր երաժշտությունը։ Աշխարհին ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդը ուրույն մտածողություն ունի երաժշտական, որ իր երաժշտությունն ունի, որը նման չէ հարևաններին։
1: Հայաստանի առաջին հանրապետության նշանավոր ազգային քաղաքական գործիչ Սիմոն Վրացյանը, ով Կոմիտասի աշակերտն է եղել Էջմիածնում, հիշում է. «Կոմիտասին մենք և հարգում էինք, և սիրում, և մի քիչ ավելի, նրա դասերին սպասում էինք անհամբեր, բայց դասարանից դուրս էր, իբրև դաստիարակ, նա մտերիմ կապերով կապված էր մեզ հետ. Ուսուցչից ավելի ավակ ընկեր էր մեզ համար, մեր դասարանը համերաշխ մի ընտանիք էր, և Կոմիտասը ընտանիքի գլուխը»։
4: Վերջին մեկ դարի ընթացքում Կոմիտասյան ստեղծագործությունը կարծես առաջադրել է պահանջ համապատասխան կատարողների շրջանակի, և այդ համապատասխան կատարողները եղել են և իր օրոք, իր կյանքի օրոք, և իրենից հետո։ Անշուշտ կոմիտասյան ստեղծագործությունների լավագույն կատարողներից չեն կարող չհիշել Արմենակ Շահմուրադյանին, ով նաև սովորել է կոմիտասի մոտ, Վահան Տերառաքելյանին, դարձյալ իր աշակերտներից, եւ հետագա տարիներին էլ իհարկե եղան մեծանուն երգիչներ, կատարողներ, ովքեր բարձր մակարդակով կատարեցին եւ տարածեցին, պրոպագանդեցին կոմիտասյան երաժշտությունը։
3: Կոմիտասը հավաքեց այդ անգնահատելի նմուշները, երգերը, բարեղանակները, նա նաև հավաքեց շատ հազվագյուտ ժանրի նմուշներ, որն է վիպական ժանրը, Սասնա ծռերի երգեցողությունը, սանք շատ կարևոր բաներ են, որովհետև եթե դրանք ժամանակին չհավաքվեին, եթե Կոմիտասը չհանդիպեր այն երգասացներին, որոնցից նա գրանցել է իր գլուխգործոցները, ժողովրդական իր գրառած գլուխգործոցները, մենք չէինք ունենա այդ ամենը, մենք չէինք ունենա ֆոլկլորային ոսկեֆոնդը, որ մենք այսօր ունենք եւ դրանով շատ հպարտ ենք։
1: Կոմիտասը շրջում է Հայաստանի շատ վայրերում, գրի առնելով հազարավոր հայկական, քրդական, պարսկական եւ թուրքական ժողովրդական մեղեդիներ, կատարում երգերի մշակումներ։ Շրջույն զբաղվում է նաեւ գիտահետազոտական աշխատանքով, ուսումնասիրում է հայ ժողովրդական եւ հոգեվոր մեղեդիները, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա, ձայնաեղանակների տեսությամբ։
2: Ասորին 900-ականները, 900-ականների սկզբին նա արդեն էջ միացնում է եւ լծվում է թե իր հոգեվոր ծառայությանը եւ թե մանավանդ ուսուցչական եւ նաեւ երաժշտական գործունեությանը, որտեւ տասավանդում է եւ ճեմարանում եւ միայն ժամանակ մայրաթուրի երգչախմբի ղեկավարն է։
1: 1910 թվական Կոմիտասը թողնում է Էջմիածինը ու մեկնում Կոստանդնուպոլիս։ Նա կարծում էր, թե Պոլսում կարող էր գտնել այնպիսի միջավայր, որը կհասկանար իրեն, կպաշտպաներ եւ կխրախուսեր իր գործունեությունը։ Այստեղ էին իր մտերիմ ընկերները՝ Սիամ Անտոն, Ռուբեն Սևակը, Պանոս Թելեմեսյանը։ Կոմիտասը մեծ հայրենասեր էր, սակայն իրեն ստիպել էր հայրենիքից հեռանալ անկաշկանդ մթնոլորտում աշխատելու ու իր արվեստը տարածելու համար։ Հայաստանում մնալու անհնարինության պարագայում Պոլսում ապրելը նրա համար այլ ընտրանք եղավ։
3: Կոմիտասը հնագիտի աշխատանք կատարեց, նա պեղեց, փնտրեց, գտավ եւ փառք Աստծու, որ Կոմիտասը ժամանակին հայտնվեց ճիշտ տեղում, այսինքն այն ժամանակները, երբ ժողովրդական մշակույթը դեռ կազմում էր ժողովրդական կենցաղի կարևորագույն մասը, եւ ֆոլկլորային մտածողությունը դեռ ժողովրդի մտածողությունն էր։
4: Մեզ համար երջանկություն է, որ մեզ հասել է հենց իր Կոմիտասի կատարումներն են մեզ հասել, իր ձայնը, և իհարկե կատարողի նպատակը նմանակելը չէ, որը իհարկե կարող է ծիծաղելի թվալ, բայց քո սեփական մոտեցումները ձևակերպելու ճանապարհին շատ հենակետային, այսպես մեկնարկային կետեր ես գտնում, և հուշումներ, և սկզբունքային հարցերում օգնական է լինում սա։

0: Որսում Կոմիտասը կազմակերպեց 300 հոգանոց խառը երկչախումբ, անվանելով այն Գուսամ։ Նրա համերգային ծրագրերում հիմնականում տեղ էին գտնում հայ ժողովրդական երգերը։ Կոմիտասն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում հոգևոր գործերի ստեղծմանը։ Այս բնագավառում նրա գլուխ գործոցը պատարագն է, գրված արական երգչախմբի համար։ Կոմպոզիտորը կարևորում էր երաժշտագիտական գործունեությունը։
1: Տասական թվականների Կոմիտասը իր որոշ ժամանակ Եվրոպա, Էջմիածին, Պոլիս, այսպիսի տարուբերումներից հետո կանգ առավ Պոլսի վրա։ Եվ այնտեղ փորձում էր հիմնել իր երազած կոնսերվատորիան, սակայն իդերևս եղան այս հույսերը։ Պոլսում շարունակեց դասավանդել և այնտեղ ունեցավ աշակերտներ, կազմակերպեց իր նշանավոր Գուսան երգչախումբը, 300 հոգուց բաղկացած, այդպիսի հիշատակություն ունենք, թեև հիմնական կազմը 300 հոգու չէր հասնում, բայց համերգներից առաջ համալրում էր կազմը և 300 դա խմբավարներին է հասկանալի, թե ինչպիսի բարդ գործ էր, որովհետև այդ երգչախմբի ճնշող մեծամասնությունը անդամների երաժշտապես գրագետ չէին։
0: 1915 թվականի ապրիլին մի շարք նշանավոր հայ մտավորականների հետ մեկտեղ ձերբակալվեց նաև Կոմիտասը։ Հոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվեց Անատոլիայի խորքերը։ Ականատես դարձավ իր ժողովրդի հանդեպ իրագործված վայրագություններին։ Իր արվեստը բարձր գնահատող ազդեցիկ անձանց միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադարձավ Պոլիս, բայց վերապրած սարսափներն անջնջելի հետք թողեցին նրա հոգեկան աշխարհի վրա։ Հայկ Խոչասարյանը նկարագրում է Կոմիտասի հոգեկան վիճակն այդ օրերին։ Մտահոգ էինք իր մասին, և երբ կմոտենայինք չափազանց կնեղվեր և աղերսագին շեշտով մը կսեր, «Խնդրեմ մի խանգարեք աղոթքս, զիս մենակ ձգեցեք և հապճեպ կհեռանար մեր մոտեն»։ Նոր անկյուն մը իր մենության մեջ ամփոփվելու։ Ինչ դառն հակազդեցություն։ Ընկերային շրջանակի մեջ ես ճանչած էի զինքը միշտ զվարթ և ժպտում։
1: Տպավորություն կա, որ նա 15 թվականից հետո այլևս կամ եղեռնից հետո կամ աքսորից և վերադարձից հետո այլևս չի ստեղծագործել, դա այդպես չէ։ Նա ստեղծագործել է մինչև 16 թվականի գարուն կոնե։ Ավելին, իր դաշնամուրային ստեղծագործությունների վերջին խմբագրությունը արել է շրջանում, Էմի Աբգարի պատարագի որոշ կտորներ այս շրջանին են վերագրվում, կամ որոշ հիշատակություններ ուղղակի այս շրջանին են վերագրվում։
0: Կոմիտասն առանձնացավ արտաքին աշխարից, փակվեց միայն իր մռայլ ու ծանր խոհերի մեջ, ընկճված և մենամաղձոտ։ Կոմիտասը տեսնելով Պոլսի հայ հասարակության աննախանձելի վիճակը, գրեց այն իմաստուն խոսքերը, որոնք թերևս դարձան իր վերջին գրավոր վկայությունները. «Մեր մարմինը նեխած է, մեր հոգին ապականված, մեր կյանքը դիակնացած. Ուր է մեր խոհական խորենացին, թող ելե արյունակամ հողերուտակեն և ողպա մեր խակերու սիրտն ու հոգին, միտքն ու գործը»։ Մեր նախնիկ իրենց պաշտոնին փարած էին անձնահեղձությամբ, իսկ մենք կհապշտակեինք գործն ընչակահացությամբ։ Սիրտս փլած է»։ Կոմիտաս Վարդապետ, 1916 թվական։
2: Կոմիտասը մեր դասականն էր։ Կոմիտասը եկավ այն առաքելությամբ, որ աշխարհին ապացուցեր հայ ինքնուրույն երաժշտության գոյության փաստը։ Հետևաբար աշխարհին ցույց տալիվ ապացուցեր հայ ազգի իրականում մշակութային ազգի գոյության կարևորագույն իրողությունը։
0: Սրտով Կոմիտասը չէր կարող գործը շարունակել։ Հետաքրքրական է, Կոմիտասի սիրտն է փլած ոչ թե հոգին ու միտքը, սակայն նկատենք, որ Կոմիտասը բազմիցս փորձել էր սփոփել տարապյալ ժողովրդի ցավերն իր զգացունց տեր ողորմյաներով, փորձել էր սիրտ տալ ու հույս ներշնչել նրանց, նույնիսկ սուտ էր խոսել հուսադրելու նպատակով։ Չանկրեից վերադարձած հայերը նկարագրում էին Կոմիտասի տոկունությունը, նվիրումը հայ ժողովրդին որպես ժողովրդի հովիվ, նրա տարած հոգևոր հասարակական աշխատանքը, սակայն Վարդապետի սիրտն էր փլած։ 1916 թվական։ Կոմիտասի առողջական վիճակն էլ ավելի է վատթարանում, և նրան տեղափոխում են հոգեբուժարան, սակայն ապաքինման ոչ մի հույս չկար։ Կոմիտասին պետք է տանջեր վերապրողի մեղքի հոգեկան տանջանքը։ Հայ երաժշտության հանճարն իր վերջին ապաստանը գտավ Փարիզի Վիլ-Ժուի Ֆարվարձանի հիվանդանոցում, անցկացնելով այնտեղ գրեթե 20 տարի։
3: 15 թվին, երբ Կոմիտասի արխիվը ցակուցրիվ եղավ, իսկ ժողովուրդը գիտեր, մասնագետները գիտեին, որ Կոմիտասը 3-4000 նմուշ էր հավաքել ժողովրդական երգերի, նոտագրել էր դրանք, բայց ներկային այդ նմուշները։ Եվ Սպիրիդոն Մելիքյանը, քանի որ արտագրել էր իր ձեռքով Կոմիտասի տետրից այդ երկերը, եւ դա շատ հետաքրքիր էր եղել, երբ որ Սպիրիդոն Մելիքյանը պետք է Կոմիտասի խորհրդով գնար Գերմանիա սովորելու, Կոմիտասը ինքն էր տվել այդ տետրը, որ արտագրի իր հետ ունենա իր հարազատ հայրենի երաշտությունը եւ չտարվի գերմանական ազդեցություններով։ Եվ Սպիրիդոն Մելիքյանի ձեռքով արտագրած այդ տետրը մնացել էր իրեն մոտ։ Այդ տետրի հիման վրա նա հրատարակեց, նա մի կողմ դրեց իր հավաքածուն եւ հրատարակեց Կոմիտասին։ Եվ 31 թվի հրատարակությամբ հիմք դրվեց Կոմիտասի ազգագրական ժառանգության հրատարակությանը։

0: Հարիզի հոգևոր թեմի առաջնորդ Վրամշապու Կիպարյանը այցելում է վարդապետին, մտնում է սենյակ ու կարոտագին փաթաթվում Կոմիտասին։ Վերջինս տարօրինակ մի հայացք նետելուց հետո բռնում է նրա ուսերը, ցնցելով ասում. «Ասա տեսնեմ, այն մահ է այն գործը, որի համար ես մեռա»։ Ու Կիպարյանը, ուզում ու սարսափը թաքցնելով, շշնջում է. «Դու անմահ ես, Կոմիտաս»։ Ու զգում է, որ Կոմիտասի ոսկրոտ մատները իր ուսերի վրա դանդաղորեն թուլանում են։ Կոմիտասն ասում է. «Թող ողջ մնա իմ ժողովուրդս, ես նրա սրտում երբեք չեմ մրսի»։
1: Մի ժուվիֆում նա մնում է մինչև իր մահը, և գիտեք, գուցե ճակատագրի հեքնանք է, որ մեր գոնե մեր կիցածով նրան համարել ենք հոգեկան հիվանդ, բայց նա մահացել է ծախ ոտքի ոսկրախտից, այսինքն գանգրենայից։
0: 1935 թվական, հոկտեմբերի 22, ընդհատվեց մեծ Կոմիտասի կյանքը։ 1936 թվականի գարնանը նրա աչյունը տեղափոխվեց Հայաստան և հողին հանձնվեց Երևանում, մշակույթի գործիչների պանթեոնում, որը հետագայում հենց իր Կոմիտասի անունով կոչվեց։ Ոչ պակաս ողբերգական ճակատագիր ունեցավ նաև Կոմիտասի հսկայական ժառանգությունը։ Նրա ձեռագրերից շատերը ոչնչացան կամ ցրվեցին աշխարհով մեկ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը հետագայում Կոմիտասին, Կոմիտասյան երգն ու երաժշտությունը և ընդհանրապես այն ամենն, ինչ Կոմիտասյան է, պետք է հետևյալ ձևով բնորոշեր։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երգին մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ Հավիտյան։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, մեր երկերով հաղորդաշարի ժամն է։ Այսօր մենք պիտի վերադառնանք մեր մեծ Կոմիտասի հավաքագրած երկերից մեկին՝ Լուսնակ Նանուշ երգին։ Լուսնակ Նանուշ երգը հավաքվել է ժողովրդի վերանից Կոմիտասի կողմից, եւ հետագայում շատ կոմպոզիտորներ, երաժշտագետներ մշակել են յուրովի մեկնաբանել։ Այսօր մենք կլսենք այն մեկնաբանությունը, որ մշակել է մեզ համար Կարպիս Ափրիքյանը, եւ պիտի լսենք Մկրտիչ Պողոսյանի թավշային գեղեցիկ տենորը Լուսնակ Նանուշ։

սիրելի ռադիո ընդդիր, զգացիք գործիքաբուրման գեղեցկությունը, զգացիք աշխատանքը, հարստությունը, այս բոլորը Կարպիս Ապրիկյանի ձեռքի և տաղանդի արդյունքն է, շնորհքն է, գործիքավորել Կարպիս Ապրիկյանը և իհարկե Մկրտիչ Պողոսյանը երգում է Սիպան Կոմիտաս երգչախմբի Հովանուտակ, ունենալով իր ետև կանգնած Սիպան Կոմիտաս երգչախմբը, շատ գեղեցիկ է, շատ, շատ գեղեցիկ է. Ուրեմն բարերը շատ չեն, լուսնակ նանուշ, լուսնակ լուսինն է, լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, կուն նանուշ, լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, շինականի կուն նանուշ, շինականը գյուղացին է, այդ քանի բարեր ընդամենը, լսինք մեկ կտոր,

չեմ կարողանում կտրել բարերին անցնելու համար։ Լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, վայ լե լե լե, վայ լո լո լո։

Շինականի քուննանուշ։ Այստեղ մենք արդեն պատկերացնում ենք գիշերային անդոր, լուսինը փայլում է, հովնանուշ փչում է, շինականի քուն է մտել, անդոր, խաղաղություն, հոգու հանգստություն, գեղեցիկ երաշտություն, գեղեցիկ գործիքավորում, գեղեցիկ ձայն։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, մեր երկերով հաղորդաշարի ժամն է։ Այսօր մենք պիտի լսենք մեծ Կոմիտաս վարդապետի խոսքը և պիտի ուզենանք հասկանալ մի շատ գեղեցիկ երգ, շատ գեղեցիկ բառերով, որի հեղինակն է մեր շնորհաշատ բանաստեղծուհի, տաղանդավոր բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը, երգչուն գրել է Խաչատուր Ավետիսյանը։ Երգը կոչվում է Երկու Ընկեր։ Այս երգը լսելու ժամանակ հիշենք մեծ Կոմիտասի խոսքերը։ Մեկ հասկացված անկեղծ ցայն, հասկացված անկեղծ ցայն, հազար ճար արժե, հազար դեղ արժե, որովհետև ձայնը վայրկյանի մեջ կթափանցի մարդու կուրսքեն ներս և կհիմնե զգացման մտքի օջախ։ Այսինքն, եթե մենք լավ հասկանանք ձայնը, ձայնը մեկ վայրկյանի մեջ մեր հոգու մեջ պիտի ստեղծի և զգացումներ, և առողջ միտք։ Սա էլ մեր Կոմիտաս վարդապետի դասը թող լինի այսօր։

Բարև հարգելի ունկնդիրներ, այսօր պիտի ընթերցեմ Մուշեղ Գալշոյանի Ծիրանի ծարհադորեն երկու պատմվածք, նվիրված Կոմիտաս վարդապետին։ Ծայնի գտ ի հոգիս Շոքենավը ժայրաբորդից հավաքեց խարիսխները, ուղություն առավ դեպի Բոլիս, ժայրու ափից այն կողմ թողնելով չիֆտե հաֆուս զբոսավայրը, ծառ ու ջրավազաններով օձուն, աղայանիստ, մենատներ, ծառ ու ջրավազաններով ուղեկից ոլորձուն արահետներ, պանթոկներ, չգիտես ինչ և ինչ, և մի ակաղաղ։ Շոքենավով Բոլիս էր դառնում նաև Կոմիտասը, ամենադեմվապես խմբով։ Խումբը մեծ էր, զբոսավայրում Կոմիտասին հանդիպել էին հեռավոր ծանոթներ, նաև իրենց բախտը փոսում նոր-նոր որոնող հայորդիներ, տարբեր գավառ ու շեներից, տարբեր գածաններով հեռացած, թողած արդ ու այգի, դարբնոց ու բրուտանոց, ու հիմա չիֆտե հաֆուս զբոսավայրից Բոլիս էին դառնում։ Եվ նրանք, կորսված չարխը փոսում նոր-նոր որոնողներն ու Կոմիտասի մյուս ճամփաընկերները ուշք ու մտքով դեռ զբոսավայրում տեսած ակաղաղի հետ էին։ Ծայնա ականջներուս մեջ են չելեր, ըբը ուրգույն, ուրդրված, նորեկ մշեցին պոլսահայրենը դեռ չեր սերտել, և խոսքի մեջ շփոթմունք կար։ Եվ Բերնեբերան պատվաբանում էին պալատական ակաղաղի տեսքն ու կանչերը։ Կոմիտասը քաշվել էր կողմ, սուսեր, աղայատեր ակաղաղի գովքին անմասն, և նրա հայացքը հոգնած լողորդի պես ճապխում էր Բոսֆորի ջրերում։ Օրը գարնան օր էր, և շատ էր ջրերի աղմուկը։ Նոր ծնված ջրեր են թափվել ծով, մտածեց Կոմիտասը։ Արուները խափել են սարերի նորածին ջրերին, ավելացրեց։ Արուները իրենց ոլոր գնացքի ու կանաչ ապուքի մեջ սարերի ջրերին մոլորել են, բերել, նետել են գետերը։ Եվ կարոտեց նրանց սարերում ծնված ջրերին և ցավեց, ու գետերը կալել են նոցա, քշել ու թափել ծովը։ Ալիքների մեջ նա որոնեց նորեկները և այդ փորձի համար ժպտաց։ Ծովերի ալիքները խառնածին են, ջրերը ծեր, մի օրվա կյանք ունեցող սարերի ջրերը ծով հասնելուն պես ծերանում են, լեռներում ծնված ջրերի տարիքն ու գույնը խեղդվում է ծովում։ Արևամուտի ժամներ, ալիքները հյուսում ու քանդում էին իրենց խուճուճ ստվերները, ալիքները ծովի հատակն էին սուզում բուրբուր կարմիր արև, և օրը մարում էր ծովում։ Շոքենավը սահում էր, ծկում ջրադրոշմ պոչը կզգզված ալեկոց ու աղմկոտ, և աղմուկի միջից Կոմիտասը զատում էր լեռներից քշված, բերված ջրերի բողոքը։ Նոքա իրենց լեռներն են ուզում, մտածեց Կոմիտասը, ու կգնան իրենց լեռները, և ուրախացավ մեկեն հայտնված այդ մտքից, պալամ-պալան կչվեն ու ամպ դարձած կնստեն լեռներից։ Նա ջերմ-ջերմ նայեց ծովում բաբախող արևին, լեռներից քշված ջրերի փրկիչը նա էր, բյուրեղապատված ալիքներին ձեռք մեկնած արևը, և ծովում հանգչող արևից, հանգչող էսօրվանից մի բան ետ կգա, միտքը շարունակեց, գոլորշի դարձած մի ուրայցի կգա որպես հիշողություն, հարկավ հիշողությունները գոլորշի են անցած օրերից զատվող, որտեղ հասնելուց դառնում են ամպ, թարում են մարդու ուսերին։

Պալատական ախաղի կողքը շարունակվում էր ավելի ոգեշունչ ու բարձրալուր, լսելի նաև Կոմիտասին։ Խոսնակի կանչը ինձ երաժշտական պատկեր մներ շնչած է, միտքիս մեջ կբդդի, պետք է գրեմ։ Երգահան Սինանյանը արմանք-զարմանք օրորեց գլուխը, ինչպես չիֆթե հաֆուս զբոսավայրում ախաղաղը մտի կանելուադեն, Կոմիտասը նորից հիշեց իր հայրենի ախաղաղը և թեքվեց նայեց Սինանյանին։ «Բանիմը պետք ունի քայր սուրբ», Սինանյանը պատրաստական շարժում արեց։ «Ոչ», պատասխանեց Կոմիտասը, հետո էլի դարձավ դեպի ծովը և մտքում ասաց. «Իմ սիրելի, դժբախտ հայորդիներ, ուր է, որ դուք այսօր տեսնեիք ձեր հայրենի ախաղաղը, Էջմիածնի այն ախաղաղը, որ իր քաղցր կանչերով հայրենի սիրուս հիմքը դրավ, և Շոգենավի դրոշմ ջրերի մեջ արևի փոխարեն թպրտացին հայրենի ախաղաղի կարմր կեք թևերը, ու ձենձենոց ջրերի միջից այս անգամ անջատվեց, ականջին հասավ իր ախաղաղի ձայնը»։ Ձայնիկ դիհոքիս, Կոմիտաս աչքերը փակեց ու ավելի իրական դարձավ իր ախաղաղը, իրական ու շոշափելի, ինչպես 32-33 տարի առաջ, երբ ինքը Քյոթահիայից նոր Էջմիածին էր եկել ճեմարանում ուսանելու, մայրենի դասեր։ Այն ժամանակ այն օրն ինքը հայերեն հատուկենտ բառեր գիտեր միայն, ու լարված հետևում էր ուսուցչի շուրթ ու շարժումներին, լարված լսում էր, ջանում կռահել ուսուցչի ասածը, և նրա խոսքերից կռահած բառերը ջոգ-ջոգում հոլովում էր մտքում։ Աշնան օր էր, և ճեմարանի բակում ծիրանենիները ճոճում էին իրենց դեղին մեղեդին։ Ճեմարանի բակում խաղաղ լռություն էր, և մի ախաղաղ կանչեց, խորացրեց լռությունը, անուշ կանչեր, ու ինքը թեքվեց, լուսամուտից նայեց դուրս, խոսնակը կանգնել էր ծիրանենու տակ, վիզը թեք, աչքերը կոց, և իր կանչի արձագանքն էր լսում։ Երբ նրանք, երբ նա զարթ էին փետուրները, կարմիր ու կապույտով ոտքերը ցեխոտ էին կատարի վրա չորացած մնացած արյուն կար, խոսնակը լսեց իր կանչի արձագանքը, հետո ուղղունած թաղ թփվեց, թետուրների միջից փոշի ելավ, կծեց ու նայեց պատուհանին, ինքը ժպտաց նրան։ Սա ախաղաղը միստիկ առաքելություն ուներ, և կմտածեմ, թե Հուսեին բեկի հաջողությունները ճշմարիտ ախաղաղին հետ կապ ունին։ Կոմիտասի ճամփաընկերները շուրջրթից խլում էին չևտե հաֆուսի ախաղաղի գովքը, և զբոսավայրի այդ ակլորը արարչանում էր։ Կոմիտասը ջրերի մեջ ժպտաց իր ախաղաղին, ժպտաց 32-33 տարի առաջվա Սողոմոնի պես, ու այն օրվա պես շշնջաց. «Դու իմ խոսնակն ես»։ Ու հաճությամբ պարուրվեց այն օրվա հուշով։ Խոսնակը աչքեց լուսամուտին, աչքեց ինձ, նորեն գղգղաց ու կանչեց, զրույց արեց, բան ասաց ինձ։ Եվ ինքը ախաղաղի պատմածը հասկացավ, մայրենի ուսուցչի այդ օրվա պատմությունից ավելի լավ ախաղաղի կանչը հասկացավ, ախաղաղի խոսքը աշնան օրվա մասին էր, կանչի մեջ օրվա փափկությունը կար, ծիրանենու աշնանային մեղեդին արևի ոսկե զնգոցը, վանքի մամրոտ հիմնակարերի զովությունը, ճեմարանի բակից դուրս ցակուցրիվ տների ու փողոցների փոշոտ լռություն, և առուների սուս սվսվոցը, և տներից անթին կավե ցանկապատներին փայփլող հարդերի դեղին բզոցը, և ցանկապատված որդերի տակ գվոցը, ու ցանկապատից այն կողմ ճակճկած հրերի հևացող շունչը։ Եվ ինքը ժպտաց նրանց. «Դու իմ խոսնակն ես»։ Ախաղաղը տեսավ իր ժպիտը, գլուխը թեքեց, նայեց, ստուգեց տեսածը, և հաշտ կցեց գետինը։ «Հա, ես քո խոսնակն եմ»։
Ակաղաղի փետուրներում վրա գույներ կային, որ ես տեսած չէի։ Ուրիշ տեղ մը բնավ տեսած չեմ, շեշտեց նկարիչ Գալֆայանը։ Ես նորեն պիտի չիֆտի հավուս երթամ, ակաղաղը տեսնելու անուր փետուրներեն գտավներուս համար գույներ պետք է առնեմ։ Ուր է, ուր է հայրենի հող ու ջրեն սնված իմ ակաղաղը, հուզված մտածեց նա։ Պիտի տեսնեմ նրան, պիտի լսեմ դարձյալ, ախ իմ հայրենի ակաղաղս, օրնի բուն էչ միազնի փողոցներում դեգերում էր, փոշոտ էր ցեխոտ ոտքերով, կատարը միշտ վիրավոր, բայց գլուխը բարձր, քիչ թե կպահած և արձվային կոպկախ հայացքով։ Ամեն տեղ տեսնում էր նրան Էջմիածնի բոլոր փողոցներում։ Ծովը ալեկոց միտք էր, արեգակը շարագույն միակաղաղ, թպրտում էր ջրերի վրա։ Ձայնիկ դիհոքիս, Կոմիտասը մտքում ակաղաղը սեղմեց իր կրծքին։ Մեկ էլ անգամ այդ ակաղաղին պետք է ձեռք տամ, ձեռքս անպատճառ պիտի դիպցնեմ։ Պալատական ակաղաղի դյութանքը Կոմիտասի ուղեկիցներից շատերին գլխահան էր արել, դարձ պիտի դիպց

Sein amenain hayots. Galatian posso hayashat tagamasner. Tagi shen kushinutyunneri nstver zkogha surp lusavoriche. Kanach cher psnum lusavorchi bagum. Vankh zangzargo u khunk tskhogh uner, momumata khostatsogh aghotavorner u bagum hayots askayin ketronakan varzharanner, yelmutanogh votku mtok anhankist patanik. Eli ashuner. Varzharani sanere veradartsel eyn amarayin artsagurtits. Hayastan ashkhari bolor kogmerits yekel vankhi bagu otsel hayots champaneri phoshov Galatiayi pogotsnere ltsrel tsayn u votnadzaynerov irents sar u zoreri septemberner nor eyn yekel dempnerin arats irents shenerits guiner achku akanchnerum shshukner yev hima 1912 թվականի աշնան այդ առավոտ վարժարանի բակում ծաղկում էր նորեկ մի ուրախություն։ Կոմիտաս վարտապետը մեզի երկեցողության դասերը պիտի տա։ Հայր Կոմիտասը, այսօր քաղցր ձայն ունեցողները պետք է ջոկե երգչախմբին համար։ Կոմիտաս վարտապետը երաժշտանոց հիմնելու միտք ունի եւ այսօրվան ընտրած ձայնեղիկները երաժշտանոցին ուսանողներն ալ պետք է լան։ Հայր Կոմիտասը, Հայր Կոմիտասը։ Եվ աղոտքի պես շուրթի շուրթ անցնող անուններ Սուրբ եւ Վարժարանի սաներից շատերը նրան չէին տեսել ու մեծ էր անհամբերությունը։ Բայց դեռ մի դաս էլ պետք է առնեին, հետո նոր հավաքվեին վարժարանի դահլիճում հայր Սուրբին ի տես։ Եվ եկավ հայր Սուրբը։ Վարժարանի տնորեն Ալբանդյանի ուղեկցությամբ ներս մտավ եւ դահլիճն ու ողջ ուսանողները մեկեն առավ աչքերի մեջ։ Ամեն մեկին թվաց, թե հայր Սուրբը իրեն տեսավ, հենց իրեն նայեց ու տեսավ։ Իրանը կիպ կալող եւ երկարապեշ սքեմը քոչ շուրթերի պես անժպիտ ու լուր էր, իսկ սքեմի օձիկի ճերմակ երիզը հայացքի պես լուսանշույլ սևը հերքող։ Ահա ազգային կենտրոնական վարժարանի ուսանողությունը, մատնացույց արավ պարոն Նալբանդյանը, մի պահ լռեց եւ ուսանողներին նայելով ավելացրեց. «Ահա մեր Կոմիտասը, մեր ազգին փառքը»։ Կոմիտասը ժպտաց նրան եւ թեքվեց շշնջաց. «Պարոն Նալբանդյան, ձեր ներկայությունը գուցե կաշկանդի ուսանողներուն, կուզեմ մենակ մնալ նրանց հետ»։ Եվ վարժարանի տնորենը դուրս եկավ։ Կոմիտասը շեն նայեց ուսանողներին, երկար նայեց եւ ամենքը խնդակից դարձան նրան եւ ամեն մեկը հայր Սուրբին մոտենալու աչը համբուրելու ցանկություն ունեցավ, բայց միայն ուրախ խլրդում, խայտում էին։ Հայոց աշխարի չորեք կողմերից մարդ կահոս, ուրախ մտածեց Կոմիտասը։ Կար եւ ամեն մեկը իր աշխարի հորիզոնն ուներ կոպերի տակ եւ ամեն մեկի ձայնի մեջ իր աշխարի շշուկները կային։ Եվ թող կամենա Աստված, որ ամեն գավառից մեկը, կոնե մեկը ձայնեղ լինի, ու ես երգչախմբումս հայոց աշխարի բոլոր կողմերի ձայն ունենամ, ցանկացավ Կոմիտասը։ Նա հայոց աշխարի դերվիշն էր, թափառել էր կածան ու ճամփեքով, անցել գավառից գավառ, շենից շեն, ժողվել երգեր, աբրիմ չաբրիմի պես պահել ափի մեջ եւ գուշակել նրանց երգերի բախտը։ Ու ամեն երգի աբրուկներ գուշակել։ Եվ դա երկաթեր սար ու ձորերի, երկաթեր շեն ու շինականների շունչներ եղել, ամեն երկի չաբրուկներ զատել, եւ դա երկաթեր սար ու ձորերի, երկաթեր շեն ու շինականների տարավոր անդիրության լալիքներ եղել ու օտարատիրոջ դրոշմը։ Նա հայոց աշխարի ձայնահավաք դերվիշն էր, հայ շեն ու գավառների ժողվել էր ձայներ ու գուշակել, հայոց աշխարի բոլոր հնչյուններն ու երանգները պարունակող ձայն քչերը ունեին, շատ քչերը, ձայն ամենայն ազգի պիտի հնչեցնել խմբովին, եւ հիմա հասել էր պոլիս մտել ազգային կենտրոնական վարժարան։

Կոմիտասը շեն նայում էր ուսանողներին զրուցում անբառ ու խոսքը գլխելու հանգով ասաց. «Հարկավ, երջախումբ կազմելուն դեմ չեք, և ձեզ շատ չեմ նեղացնի, ամեն մեկդ մեկ անգամ «Ֆա» պետք է ասեք, այ այսպես»։ Նա թեթև մատնահարեց ձեռքն առած կամերտոնը ու ականջի մոտ պահելով ձայնեց «Ֆա»։ Հետո մոտեցավ, լսեց առաջին ուսանողներուն։ Ապա նորեն առաջարկեց «Ֆա»», կրկնեց տղան, և Կոմիտասը գլուխ շարժումով հաստատեց մտքինը։ «Տրապիզոնցու լաջ ես», ասաց։ Պատանին տրապիզոնցի էր, և ուսանողները խանդոտ մտածեցին, թե հայր Սուրբն ու տրապիզոնցի իրենց ընկերոջ հայրը ծանոթներ են։ Կոմիտասը անցավ մյուսին. «Հապամանչս «Ֆա»»։ Եվ տղայի պրատ այդ շնչից նրա ականջների մոտ զրնգաց մի հորիզոն, գետնից երկինք ու ծովեն երկինք թավալվող իր մշուշով, և մշուշը մշուշ չէր, այլ շշուկների հալոցք, և Կոմիտասը գուշակեց շիկացած այդ շշուկների երկիրն ու ժպտաց։ Իսկ պատանին անլուր էր, որ բերան բացելու հետ վարժարանի դահլիճն ու հայր Սուրբը լսելիքը լցրին, և իր աշխարհի հնչյուններով նրա համար ձայն իր ձայնն էր, միայն իր, հատկապես իր։ Ծլել է Մարեն մկրտված, վան աշխարհից իր ապուպապերի ժողված շնչով ու գույներով, և նա ձայնեց իր «Ֆան» և ահով և հույսով Կոմիտասին նայեց։ Հայր Սուրբը հավանեց իր ձայնը։ Կոմիտասը շոյեց նրա մազերը։ «Տղա, վանեցի ես»՝ ուրախ ասաց։ Ուսանողները զարմացած իրար նայեցին, ուրեմն հայր Սուրբը տրապիզոնցի իրենց ընկերոջը չէր ճանաչում, նրա հորը ծանոց չէր, ձայնից որոշեց։ Եվ սրան «վանեցի» արմենակին իմացավ ձայնից։ «Դու մանչս»՝ Կոմիտասը ձեռքը դրեց հաջորդի ուսին։ Տղան շփոթված էր և կանգնելու փոխարեն կուչ եկավ։ Կոմիտասը ծիծաղեց և հիշեց վիպերքը։ «Իր ձեր տվեց վերը սպիտակ ձյու մեջքին, սպիտակ ձին փոր ետու գետին, օհան ասաց սպիտակ ձի, երբ տիտանես ինձ, հասնես դավթի կռվին»։ Եվ վիպերքի տողով կատակեց տղայի հետ. «Տիտանես ինձ, հասնես դավթի կռվին»։ «Դե քեզ տեսնիմ»։ Տղան շիկնած ոտքի ելավ. «Ֆա»։ Կոմիտասը հայացքը թեք առաստաղին ականջ պահեց ու լսելով տեսավ էլի մի աշխարհ, տարոն աշխարհն էր։ «Արմենակ Շահմուրադյանի մասին լսել ես»՝ հարցրեց։ «Քո հայրենակիցն է, ճոխ երգիչ է»՝ ավելացրեց գուրգուրանքով։ Ուսանողները շփոթվել էին, մի տեսակ վախվորած ու կտրակցոն նայում էին իրար, տակնապ ու ահաբեկություն կար նրանց խլրդոցի մեջ։ Իսկ Կոմիտասը չէր նկատում ուսանողների շփոթմունքը, հաջորդակի ֆայերի հետ նրա կոպերի տակ ծավալվում ու ծավալվում էին հայոց աշխարհի գավառ հորիզոնները, բռնկե բռունկ շշուկների ալիքավոր մշուշով և ականջներում խոխոջում ու մարում էին հորիզոնների հանքվույն շշուկները։ «Դու Շիրակ աշխարհից ես»՝ և մեկիկ-մեկիկ ձայնել տվավ ամենքին, ամեն մեկի շնչից զգուշակեց նրա աշխարհն ու լսեց այդ աշխարհի շշուկները։ Նա հայոց աշխարհի բոլոր կողմերից երգչախումբի համար ձայներ ժողվեց, և տարոն աշխարհից, և վանից, և Շիրակ ու Գողթան աշխարհներից, և նորեն ցավեց Սասունից բացակաձայնի համար ու մտքում որոշեց. «Ձայնեղ մի ծուր կճարեմ»։ Հետո դատրած կանգնեց, հայացքով լուռ ու երկար համբուրեց դահլիճում ծվարած հայոց աշխարհը, մտքում գուրգուրեց. «Աշխարհիս չորեք կողմերեն երգչախմբումս ձայն ունիմ, հայ ձայն հնչեցնել կարելի է ու երաժշտանոց հիմնել»։ Եվ դարձավ ուսանողներին, մեկնեց իր օշնանք ուրախությունը. «Ապրեք, որդիք, դուք ամենքդ ձեզ նման եք, ձեր հող ու ջրի, ձեր ցեղի հիշատակներն ունիք, ձեր աշխարհների երկինքն ու շունչը»։ Եվ Սքեմի օձիքը բոլորող ճերմակը ցոլացնելով ելավ դուրս։

0: բարի երեկո, հարգելի ուղդիներ։ Ձեզ հետ եկ ներկայացնելու թեմկեր, հետկեր, հայտակրի այսօրվան հաղորդում։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անշնչելի հետ կցկած թեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսին մեր սրդին և գծկեն իրենց աստծությունը մեր օրերում։ Տասնինը Փետրվար 1869 Լորիի Մարս Ծստեղ Քյ
1: Հին աշխարհքը ամեն օր, հազար մարդ է մտնում նոր, հազար տարվա փորձն ու գործ սկսվում է ամեն օր. Ուշ կորան, մոտիկներս ուշ կորան, ինչքան լացի ձենացի, ձեն չտվի լուր կորան. Երկու շիրիմ իրաշկից, հավերժական լուր դրկից, թաղծում են պաղ ու խորհում, թե ինչ տարան աշխարհքից։

Ինչքան ցավ եմ տեսել ես, նենգ ու տավ եմ տեսել ես, տարել, ներել ու սիրել, վատը լավ եմ տեսել ես. Հեյ ագահ մարդ, հեյ անգոհ մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ, քանի քանիսն անցան քեզպես, քեզնից առաջ, քո առաջ, ի՞նչ են տարել նրանք կյանքից, թե ի՞նչ տանես դու քեզ հետ, խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր երկու օրվան,

0: բերան արնոտ մաշտակերեն անբան, հազար տարում հազիվ դարավ մաշտասպան։ Ձերքեր նարնոտ գնում են ադեր կամկար, ու հերրու է մինչև մարդը իշ ճամպան։ Արևելքի եդեմների միջավ պայծար իրիկում, հեքիաթական պալատներում սպասում են իմ հոգում, ինչ եմ շինում ես ցեխերում աղմուկի մեջ վայրենի, ախ թե նորից գտնեմ ճամփան, դեպի ընտեր, դեպի տուն։
1: Հոգևորականի ընտանիքի մեջ ծնած Անդրանիկ Զավակը ստացավ զինվորական մեծ հոր անունը։ Ծնող կամենայն հավանականությամբ կարծես սկսած էին, որ աշխարհ փերածեն հանճարմա, և զնածորեն անոր հանդեպ ցուցաբերածեն յուրահատուկ մոտեցում։ Օրորոցի մեջ անոր չէին օրորել, որպեսի միտքը միշտ պայծառ մնա։ Տոհմական ավանդությունը գվկայ է, որ թումանյանները սերածեն դարոնեն կախտած և լորիի տսեղ գրվի մեջ հաստատված մամիգոնյաներու նախարարական դան համազաս պիամներու ջուրեն։ Ամենայն հայոց բանաստեղծը ինգզին համարած է մամիգոնյաներու դողմեն և ունի նամակներ, որոնք այդպեսալ ստորակրած է Հովանես Թումանյան Մամիգոնյան։ Ան մանկությունը անցուցած է տսեղի մեջ, հատուկ հետաքրքրություն ցուցաբերելով նախահայրերուն և մեծ գերդաստանին պատմությամբ։ Մինչև քրական ասպարեզի մեջ հայտնվելը 1887 թվական, մանրամասն կրի առած է իրենց պատմություն։ Փոքր տարիքին անոր դաստիարակությամբ սպաղած է մեծ մայրը, որ շատ լավ գիտեր իրենց ազնվական ծագումին ամբողջ պատմության կարևորությունը։ Ան մանկութենեն Հովանեսը գմղեր դեպի քաղաքի կյանք, քաղաքական միջավայրի մեջ կձևավորեր անոր գենցաղը, նիստ ու գացը, հակ ու գաբը, քալվածքը, կեցվածքը, քաղաքի մեջ ապրող և այդ միջավայրի բնորոշ գենցաղավարությամբ։ Ծնողքին կողմը ևս հատուկ դաստիարակությունը ստացած է Հովանես։ Հայրը իբրև բացառիկ մարդ, լալու կարևոր օրինակին, կազմավորած է իր որդին կերպարը, իսկ մայրը հեքիաթներու, առասպելներու և բնության հետ սերտ կապ ստեղծելով բացահայտած է անոր այդ գեղեցիկ աշխարհը։ Մեծ բախտ է լավ ծնողներ ունենալ, մանավանդ լավ մայր։ Մայրն է ամեն ինչ։ Իմ մայրը սարի բախրայ է, եղջերու, շատ գեղեցիկ, զարմանալի առողջ և տաք սրտի դեր։ Ինչ որ սարի բանգա իմ մեջս, այդ իմ մոր մեզ է։ Այսպես բնութագրած է մեծ բանաստեղծ Հովանես Թումանյան իր մորը Սոնան, որուն եղբայրները և հայրը եղած են հովիվներ և որսորդներ։

գրականության ամենին հառաձանուտ և ժողովրդականություն վայելող քրողը բարձր գրթություն չէ ստացած, իսկ ունեցած գիտելիքները ընթերցանության արդյունք է։ Նախնական գրթությունը քյուրեի դիգրան դերթավիճան դպրոցի մեջ ստանալ է հետ հաճախած է Ճալալոգլուի ներգայի Ստեփանավանի դպրոցը, որը շրջանավարտ եղած է 1883-ին։ Դիգրան դերթավիճան դպրոցի մեջ ուսման դարիներուն և դերթավիճանի ընտանիքին հետ մտերմանալ են հետ Թումանյան գսիրահարի դեսուչին աղջիկները մեկուն Բերքին էին, և այդ ժամանակ կգրե հոգուս հադոր բանաստեղությունը։ Դիգրան դերթավիճանը, սակայն իմանալով այս սիրո մասին, աշակերտին վրա կնշանակե լրտեսներ, որոնք Թումանյանը կգտնեն դպրոցի փագի լորիներու տակ հոգուս հադորը գրելու ժամանակ։ Թումանյանին կպրկե դեսուչին թուստրը Վերքինեն, որուն նվիրված էր հոգուս հադորը։ Հետակային այս միջատեպը և առաջին սերը կթարնան Թումանյանի ամենեն թանկագին հիշատակներեն մեկ։

ուսումը շարունակելու համար անգմեկնի Թիֆլիս և գհաճախեի ներսիսյան վարժարանը։ Արդեն 3 տարի է Թումանյան կրթություն կստանար ներսիսյան վարժարանի մեջ, երբ իրեն հուր կհասնի օրը մահապորցի ենթարկվելը։ Անմիջապես կվերադառնա նոտում։ Թումանյան շատ խիզախ և ազնիվ մարդ էր։ Աներբեկ հարտախություն չէր սիրեր և նման բացություններու մեջ չէր մտնել, վահելով իր սկզբունքները։ Այդ շրջանին Լորիի սարերում վրա հայտնի էին Չոխուրի տղակը, որոնք կհալածվեին Տեր Հակոբին և ծարական խումբեր կողմը։ Այս տղակը սխալ մարդեր Հակոբի փոխարեն կսպանեն Տեր Թադեոսը, Հովհաննես Թումանյանին հայրը, որ այդ տղոց պաշտպանության գործը կկատարեր։ Այս խնդիրները պատճառ կդառնան, որ Թումանյան չկարողանա շարունակել իր թասերը։ Իր հետաքրքրությունը արդեն ուրիշ տեղ էր, միտքը ավելի օգտակար էր և վրտական ծրագիրը չէր գոհացներ զինք։ Անչափազանց ընթերցասեր էր և հարուստ գիտելիքներ ունի։ Ընթերցանությունը իր գործը տեսած էր։ Թումանյան երիտասարդ ուներ, որու սեղանի վրա կգտնվեր Ռաֆիի գայծերը։ Անոր շուրջ հավաքված էին երիտասարդներ և այդ բոլորին կողքին գաղտնած էր Ալեքսանդր Գորուշյանը։ Անգկալ էր Ռաֆիի գայծերուն հերոսներուն ճամփով, փորձելով իրականություն դարձնել Ռաֆիի կաղապարները, որոնք այդ օրերուն ոչ թե լոկ ստեղծագործություններ էին, այլև կախնի կերպով և իր հերոսներու փեռնով կհուշեին այն ճանապարհը, որմով հնարավոր պիտի ըլլար որևէ արդյունքի հասնի։ Թումանյան շատ դժվարությամբ ցկցկած ամառնային վերարգուն կփոխանակե զենքով, որպեսի դողոցե ծահման երթա։ Տխախնամությունը այնպես մը կգործե, որ ան կանհանգստանա և չի գրնար սահման երթա։ Այս մեկը բարեբախտություն գլա, որովհետև սահման կացող խումբի անդամները բոլորն էլ կնահատակվին։

0: Vur ashrachkum unem shatba mit kemanu es tem mechtech kangnats mit kemanum chem imanum es tem astvatsinkn el tarakusats chi haskanum inch ani tani thogni vor ne bari vor sapmanum es tem Ինչ իմանաս ստեղծողի գաղտնիքները անմեկին, ընկեր տվավ, իրար կապեց ես աշխարհքում ամենքին, բանաստեղծին թողեց մենակ, մեն ու մենակ իրեն պես, որ իրեն պես մտի կանի ամեն մեկին ու կյանքին. Ամեն անգամ, Հոտվածից երբ մի բան ես դուտանում, ամեն անգամ երբ նայում եմ, թե ինչքան է դրմնում, զարմանում եմ, թե ով շրայլ, ինչքան շատ ես տվել ինձ, ինչքան շատ եմ դեր քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից։ Հայամ նասավ իր սիրուհուն, ոտըտ զգույշ դիր հողին, ով իմանա, որ սիրունի բիբն ես պոխում բլիմի։ Հեյջան, մենք էլ զգույշ անցնենք, ով իմանա, թե հիմի են սիրուհու բիբն ենք կոխում, թե ուր լեզուն Հայամի։ Կյանքը սարի հրապարակ, ոտքի կոխան ամենքի, խապան, խոպան ու անպտուղ, անցավ առանց արդյունքի, ինչքան ծաղիկ պիտի բուսներ, որ չբուսավ ես հողի, ինչ պատասխան պիտի ես տամ հող ու ծաղիկ տվողի։ Իմ կնունքին երկինքը ժամ, արևը ջահ սրբազան, ծիածանը նարոտ եղավ, ամենքի սեր նավազան, սարը եղավ կնքահայրս, ծողը մյուրոն կենսավետ, ու կնքողս նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ պոետ։
1: Երսիսյան վարժարանը գիսած ծկել է ետ Թումանյան աշխատանքի կանցնի, նախ Թիֆլիսի հայդոց ստադաստանական խորհրդի, ապա հայ հրադարակչական միության գրասենյակներու մեջ իբրև կրակիր։ 1887 թվականին անգծանոցանա Թիֆլիսի Կամոյան եկեղեցու կահանա Տեր Հովանես Մարտիրոսյանին և անոր որդեգրուհին Օլգային։ Քանի անգամ անոնցնունը ըլլալ է ետ Թումանյան կամաց-կամաց կսիրահարի Օլգա Մաչկալյանին։ Թումանյան շատ գեղեցիկ և գրավիչ երիտասարդ էր։ Օլգան ևս կսիրահարի կրակելին։ Կարճ և արագ կլնա անոնց նշանակությունն ու ամուսնությունը։ 1888 թվականին Թումանյան 19 տարեկան էր, իսկ Օլգան 16, երբ անոնք կամուսնանա։ Թումանյան կտեղափոխվի Օլգայի տունը և անոնք կպախտավորվին 10 զավակով՝ Մուշեր, Աշխեն, Նվարդ, Արդավաստ, Համլիկ, Անուշ, Արտենիկ, Արեգ, Սեթա և Թամար Թումանյաններ։ Թումանյան իր առաջին ստեղծագործությունը գրած է 12 տարեկանին, երբ Չալալոգլուի դպրոցի աշակերտ էր։ Թումանյանի քրական գործունեության ամենեն հանրազանոց շրջանը կնկատվի 19-րդ դարու վերջին դաստամյակը և 20-րդ դարու սկիզբը։ Այդ ժամանակաշրջանին է, որը հանդես կուկա իբրև ժողովրդական ստեղծագործական ավանդույթներու վրա հիմնվող բանաստեղծ։ Անկրած է հեքիաթներ, վիբերքներ, պատմվածքներ, արակներ, ցուցազներկություններ։ Իր գործերուն հիմնական նյութերն են հայրենի բնությունը, ժողովուրդը իր պարքերով, հերոսներով և ավանդություններով։ հետազակործությունները շատերու մեջ անգը նկարագրե նահաբիտական օրենքներով ապրող գյուղացիներում կյանքը, որ լի է ներքին ու հաճախ ողբերգական հակասություններով։ Այդ թեմայով գրված են Մարոն, Լորեցի Սակո և ուրիշ գիրքեր։ 1895 դբակրևի Թումանյանի առաջին գիրքը, 1892-ին երկրորդը։ Շուտով Թումանյան կդառնա հայ քրական կյանքի կենտրոնական թեմքը։ Հովհաննես Թումանյան ստեղծագործած է իր ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Գրած է բոլորին համար, փոքրերուն և մեծերուն, պատանիներուն և երիտասարդներուն, գիներուն և դղամարդուց համար։ Գրած է բարձ լեզվով, բայց խոր և բովանդակալից կերպով։ Հեքիաթները մինչև քարյակներ, բանաստեղծությունները մինչև պոեմներ, բոլորը ուսուցողական և դպավորիչ են։ Հովհաննես Թումանյանի քրական գործունեության կգազմեն տարբերություններ։ Իր պատմվածքները, հեքիաթները և բանաստեղծությունները թարգմանված են 10 լեզվի։ Անսովորություն ուներ խմբագրել իր ստեղծագործությունները նույնիսկ եթե անոնք տպված են լայն։ Այդպես եղավ անոր նշանավոր Անուշի Բարակա։ Այդ գործը գլուխ գործոց դարձավ վերջին մշակումեն եզկ։ Ճիշտ այդ տարբերակը ընթերցելով Կոմիդաս գրեց Անուշ օպերան, որ թշպախտապար Իսակ մնաց։ Հետաքային օպերան գրվեցավ Արմեն Տիգրանյանի կողմէ։ Իր լավագույն գործերին կնկատվի Սասունցի Թավիթը, թեև անավարտ, Հուն Թումանյան նկարագրած է հայ ժողովրդի ազատադենչ հոգին, Թմկապերտի Արումը, Ախտամար, Պարվանա Վիպերքները, Միկաթիլ Մեղրը և Գիգոր Բատնովացքները։

քաղաքի պարկերուն զոհ դարձած գյուղացի բադանիմը ող պետական պատմությունն է։ Պատմվածքի մեջ նկարագրված են թարգուն նյութավաշտությունը և մարդուզեղ երազներուն փլուզումը։ Անուշը հավիտենական ու անմահ սիրով հուզիչ պատմությունն է։ Հերոսուհին Անուշը, գործընծնելով իր սերը Սարոն, կգործընծնե նաև հոգեկան հավասարակշռությունը։ Չի կնարալ ապրիլ, բաղ ու դխուր աշխարհի մեջ և ինքզին կնետե քեդը միշտ տխարնելով կպետի ալիքներում։ Խոս Թումանյան կքննադատե գյուղի հին, կարածած սովորությունները և նեղմիտ պատվախնդրությունը։

0: մանկական եւ ժողովրդական ստեղծագործություններում մեջևս բարձրությամբ դակտակնված են մեծ իմաստներ, ինչպես Սուդլիկ Որսկանը, Չարի Վերջը, Շուննուկադուն, Անփախտ Վաճառականները, Դեռնուզարան, Կարնիկ Ախպերը, Ֆիզիկի Քանքատը, Բզեզի Դպրոցը, Գիգոսի Մահը, Անփան Հուրի, Ոսկու Գարասը, Սախորդ Պանոսը, Կաչնազարը եւ այլն։ Իրական կյանքի պատկերն ընկերային անարդարության դեմ խդացված բողոքները արտահայտված են Կութանի երգը, Խրջիտում և այլ բանաստեղծություններում մեջ։ Հին օրհնություն բանաստեղծությունը հայ ժողովրդի վիշտին, ցկտումներուն ու երազներուն խդացումն է։ Հայոց լեռներում բանաստեղծության մեջ խոսելով հայ ժողովրդի ցարավոր պատմության, վակարումներու և դանդչարից ուղիի մասին։ Հավատքով նկարագրած է հայրենիքի ամբարտերի ու ստեղծագործ բուքին։ Ու մեր աչկերը նայում են կարոտ, հերու աստղերին, երկնքի ձերին, թե երբ կբացվի բայծար արավոտ հայոց կանաչ լեռներում։ Հայրենիքիս հետ բանաստեղծությունը Թումանյան գրած է ցեղասպանության օրերուն։ Անոր յուրաքանչյուր բունը մեր պատմության ու Քոյապիլիսոպայեջան երօրինակ խտացումն է։ Առաջին երկու կարատողերում մեջ սարգված ու զրկված ողպի ու որպի հայրենիքի պատկերներն են, իսկ երրորդ և չորրորդը գապարդին լույսի և հույսի նոր ու հզոր հայրենիք արտահայտություններով։
1: Վաղուց թեև իմ հայացքը անհայտին է ու հեռվում, իմ սիրտը իմ մտքի հետ անհուններն է թափառում։ Այս կարոտով ամեն անգամ, երբ դառնում եմ դեպի քեզ, մղկտում է սիրտս անվերջ քո թառանչի ծաղիկես, ու գաղթական զավակներիդ լուրջ շարքերից ուժասպար, և գյուղերից և շեներից տխուր, դատարկ ու խավար, զարկված հայրենիք, զրկված հայրենիք։ Բայց հին ու նոր քո վերքերով կանգնած ես դու կենդանի, կանգնած խոհուն, խորհրդավոր ճամփին նորի ու հնի։ Առաջանքով սրտի խորքից խոսք ես խոսում Աստծու հետ, ու խորում ես խորին խորուրդ տանջանքներում չարավետ։ Խորում ես դու են մեծ խոսքը, որ տի ասես աշխարհքին, ու պիտ դառնաս են երկիրը, ուր ձգտում է մեր հոգին, հույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք։ Ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վարհակած, հազար-հազար լուսապայծառ հոգիներով ճառագած, ու երկնահաս քո բարձունքին, Արարատի սուրբ լանջին, կենսաժպիտ իր շողերը պիտի ժպտան առաջին, ու պոետներ, որ չեն պղծել իրեն շուրթերն անեցքով, պիտի գովեն քո նոր կյանքը նոր երկերով, նոր խոսքով, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք։

Հովհաննես Թումանյան ուներ հիանալի գրաթարամա 2000 գիրքով։ Անդժվարությամբ ծերծկած էր զանոնք, նույնիսկ դրած էր իր գրբանի վերջին լումաները։ Գիրքերեն 200-ը բարեկամներ առած էին կարդալու, սակայն չէին վերադարձուսած։ Այդ պատճառով գրասեղանի վրա դրած էր հետևյալ գրությունը. «Կխնդրեմ չծխել և գիրք չխնդրել»։ Կյանքի վերջին վայրկյանին նույնիսկ անիրավապելու խրատած էր, որ լավ օգտանի իր գրաթարանին։ Թումանյան ուներ նախասիրությունը, այդալ լուսանկարել և լուսանկարվելն էր։ Ան ուներ քանի մխցիկ և լուսանկարվելու հատուկ տաղավարներ։ Ան շատ կսիրեր պատահմամբ նկարվել և առաջիններն էր, որ ինքնին նկարեց դառնալով պատմության մեջ առաջին սելֆի նկարվողը։ Արհինգին, երբ մեծավետական ցանցրանքներու և ծավալաբաշտական նեն քաշիվներու հետևանքով անդրգովգասի գլխավոր երեք ասկերուն, հայերուն, վրացիներուն և ծատար սուրքերուն դեմ արյունալի ընդհարումներ կհրահարվի։ Թումանյան հաշտարար խան համսախում պերու առաջին երկերուն վրա կկանքնի։ Ասկամիտյան ներքին համերաշխության իսպաս հավատավոր աշխատանք ծավալելով։ Հուսակցականի խառնվածք չունելարով հանդերձ, Թումանյան գարջատև անտամակություն գունենա հայ հեղափոխական դաշնակցությամբ, որուն ասկային կաղապարական ուղիին հավատացող համալիրը կմնա մինչև վերջ։ Այդ պատճառով Միտքի և Գրիչի իր ընկերներուն հետ 1909-ին ֆանդ կնետվի Թարիզմին կողմէ, որ ձեռնամուխ եղած էր դաշնակցության այսպես կոչված գազմալուծումին համառուսական առաջին հեղափոխության շրջանին դաշնակցության ծավալած հակացարական առարկը ստանցելու քաղաքականության։ Առաջին անգամ Թումանյանին ձերբակալած էին 1908-ին, դեկտեմբեր 23-ին։ Ոստիկանությունը խոզարգել է այդ Թումանյանին դունը, ձերբակալած են բանաստեղծին և անոր տղուն հուշերը, ինչպես նաև գրաված են ծերակիրներ։ Ձերբակալութեն են մեկ ամիս երկ ազատ կարձակեն հուշերին, իսկ Թումանյանը մեդեխի պանդի դիվ 15 պանդախծիկի մեջ կմնա 6 ամիս։ Ընտանիքի անդամները ամեն շաբաթ կայցելեին սիրտ։

Ենքան շատ են ցավեր նավերն իմ սրտում, ենքան անթիվ կորած լավերն իմ սրտում, չեմ էլ հիշում չար ու խավար էս ժամին, երբ են փայլել ուրախորերն իմ սրտում։ Դու մի անհայտ բանաստեղծ ես, չտեսնված մինչ էսօր, առանց խոսքի երգ ես թափում հայացքներով լուսավոր, ես էլ, ասենք, զարմանալի ընթերցող եմ բախտավոր, որ կարդում եմ այդ երգերը այսքան հեշտ ու այսքան խոր։ Ասի, հենց լոգ ես աչյունն է ու անունը, որ ունեմ, երբ ճառագեց անծայրացիր քո ժպիտը հոգուս դեմ, ինչ է աչյունն էդ անկայուն ու անունը, որ ունես, դու աստված ես, դու անհուն ես, անանուն ես ու անես։

0: Բարձր է հնուց աշխարհն Հայոց, ու մասիսը երկնադետ, իմ խոր հոգին են բարձունքին խոսք է բացել նրա հետ, անհաս բանից, սկզբանից, երբ չկան էլ դեռ չկար, մինչև վախճանն անվախճանի քննում է դարեդար. Ես ձերքում աստվածային միջամփորդ է իմ հոգին, երկրից անցվոր, երկրի փարքին անհաղորդ է իմ հոգին, հեռացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռավոր, վար մնացած մարդու համար արդեն խորդ է իմ հոգին։
1: Մեջ անցուցած քանի ամիսները սրտակորձական թնույթ կստանան։ Փառաստեղծի Թուստրը Նվարդումանյանը իր հուշերու մեջ կպատմի հետևյալը. Փանդաբերին օգնականը շատ բարի մարդ էր, մեզ ազատ տեսակություն կուտար առանց ցանցի։ Գիտեին, որ 10 երեխա ունի և ամեն անգամ, երբ երեխաներով մայրիկին հետ բանտ կերտային, գարդոնեին մեզի ազատ խոսիլ հայրիկին հետ։ Ամենի փոքրը Թամարն էր, մայրիկը անոր քրգած կտաներ։ Օրմը դեսակտության ժամանակ հայրիկը Թամարին քրգեց և պարակ ծխախոտի թուղթ մտրավ անոր կիրկ։ 1909 փետրվարին, երբ կլրանա անոր 40-ամյակը, ինքը կգրե իր վայրեջք բանաստեղծությունը։ Այդտեղ շատ հետաքրքրական ձևով կպատասխանե նույն փանդի մեջ գտնվող մուշեղը վերել բանաստեղծությամբ, որ ուղված էր իր խոր։ Այդ մեկը փաստ մներ, որ նոր սերունդը այնքան ալ չէր հավատար, որ մենք վայրեջքներու մեջ պիտի մնանք, այլ պիտի կա ժամանակը, որ վերել պիտի ապրինք։ Այն նույն ժամանակ կրեց կացիլ մմեղրը, որուն ցերակիրը փոքրիկ աղջկան հագուստներու մեջ պահած դուրս խրգած էր, որպեսի չոչնչացնեն։

Առաջին դիտարկվելություն ներեմ 3 տարի անց անոր դարձյալ կփանդարկեմ։ Քաղաքի մեջ լուր կդարածվի, որ թե դեմպետ 19-ի գիշերը բոլոր փանդարկյալները մեդեխի պանդեմիի փոխադրեն Գայարան։ Այնտեղ են վագոններով պիտի տանի Սենտ Պետերսբուրգի դատավարության։ Թումանյանի ընտանիքը, ինչպես նաև մյուս փանդարկյալներուն հարազատները, արդվնե մինչև իրիկուն մեդեխի պանդի մոտ կսպասեն փանդարկյալներուն դուրս բերելուն։ Պանդարկյալներուն ոտքերուն դրված շղթաներուն զրնկոցը կլսվեր, սակայն Թումանյանը և ուրիշ երկու հոգի առանց շղթաներու էին։ Կսեին, որպես ասնվական ծակում ունեցողներուն շղթաներ չէին դրած։

Աշկերին գնդիրներ, այսօրվան համար այս կամ։ Հարաճիգա ճորեքշաբթի դեմքեր հետքեր հայտակերով մենք պիտի շարունակենք ներկայացնել ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Շնորհակալություն ցայնա հաղորդավար Անտոնիին, շնորհակալություն ձեր ուղղընծությամբ։ Ձեզ հետ է Շուխիկ Թորոսյան։

ծանոթ է ձեզի, այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անծնջերի հետ կցկած դեմքերուն։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսին մեր սրդին և կցկեն իրենց ասվեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր հետքեր հայտակիրը պիտի շարունակի անդրադառնալ ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի կյանքին և գործունեության։ Նախորդ հայտակիրով ծանոթացանք բանաստեղծին ծնունդին, քրական գործունեության և քաղաքական կյանքին ունեցած ներդրումին։ Վերջին բաժնով խոսեցանք անոր բանդարկություններում մասին և թե ինչպես պանդին օրերը դարձան ստեղծագործական փեղուն օրեր։

Ես շնչում եմ միշտ կենդանի Աստծո շունչը ամենուր։ Ես լսում եմ նրան լուրջ կանչն ու հունչը ամենուր։ Վեհացնում է ու վերացնում ամենալուր իմ հոգին, Տիեզերքի խոր մեղեդին ու մրմունջը ամենուր։ Առատ անհատ Աստծո նման, միշտ տեղալուց հոգնել եմ ես, հոգիս ծարավ սրան նրան մտիկ տալուց հոգնել եմ ես, մինը պիտի գար իմ դեմը ճող ու շռայլ անհաշիվ, ամեն ճամփում սպասելուց ու փնտրելուց հոգնել եմ ես։

քունթե արթուն, օրիս շատը երազ եղավ, անցկացավ, երազն էլ նուրբ ու խուսափուկ, վրազ եղավ, անցկացավ, վրազ անցան երազ մուրազ, ու չհասավ ոչ մեկին, կյանքս թեթև տանուլ տված, գրազ եղավ, անցկացավ. Ազատ օրը, ազատ սերը, ամեն բարիք իր ձեռքին, տանջում, տանջվում, որոնում է ու դժբախտ է նա կրկին. Էյ անխելք մարդ, երբ տի թողնիս ապրողն ապրի սրտալի, երբ տի ապրես ու վայելես ես աշխարհքը շեն ու լի.

Linerherumi angiu. Liner mankanos tashku. Yerazimech yerchanik. Ashtu khagakh martkutyun. Երնեք եսպես անվերջ քեզ հետ, իմ կյանքի հետ լինեի, հազար երնեք դաշտում մենակ երկնքի հետ լինեի, բայց ով կտայեն վայելքը, ինքս ինձ էլ չզգայի, ու հալվեի, ծավալվեի, ամենքի հետ լինեի։

ռիսկային գործիչին Գերբարը իր արավելակույն հնչեղությունը կստանա առաջին համաշխարհային պատերազմի դարիներուն։ Երբ հայ գամավորական շարժման գազմագերպման իր աշխույժ մասնակցությունը կբերե ան։ Հատկապես մեծ կլա Թումանյանի ներդրումը թրքական պետության գործադրած հայոց ցեղասպանության ժողովրդ հարյուրավոր 100 հազարավոր հայ քաղաքականներու պատսպարման, բուժման եւ ընտանտավորման դժվարին գործի մեջ։ Այդ ժամանակ Սուրբ Էջմիածնի վանքի մեջ կգտնվեին անդուն եւ անօթևան հայ քաղաքականներ։ Սաստիկ անձրևի պատճառով Թումանյան գարաչարգե փանալ վերանորոգված վիհարանը քաղաքականներուն առջև իբրե պատսպարան։ Գևորգ 5-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի համաձայնիր այդ առաջարկին, բայց Թումանյան կգադարե իր մտքին թրածը։ Վեհապարը կգանչե բանաստեղծը հորդորելով անոր, որ այլևս նման բան չնե, որովհետև վիհարանը անծերմխելի է եւ սուրբ վայր է։ Թումանյանին կոշտ պատասխանը չուշանար։ Հայոց հայրապետը ավելի զայրացած կսե, որ դուք կխոսիք ամենայն հայոց հայրապետին հետ։ Հանջարեղ Թումանյան կպատասխանե, իսկ դուք կխոսիք ամենայն հայոց բանաստեղծին հետ։ Թումանյանի կյանքի և գործունեության հիմնական ուղենիշը եղած է անհայտն ու անճարը, դեպի կատարյալն ու վերածգտումը, որոնց վառ վկաներն են անոր բազմաթիվ բանաստեղծությունները, կարիակները, արձակ ստեղծագործությունները եւ նամակները։ Ինք չէր գաղապարված ոյվ է գրոնքի մեջ։ Անգս է, որ եղբայր սիրությունը վեր է գրոնական տավանություններ է եւ ասխարուդակ անգեսիրում բան չկա։ Թումանյան նախսկացումի հատուկ սկայրանքում ուներ։ Ղազարոս Աղայանի մահվան տարելիցին անկրած է հուշակրությունը։ Տխուր հուշակրություն վերնակիրով, ուր նկարագրած է իրենց ներմուծյան և երկու տարօրինակ դեպքերու մասին։ Առաջինը, թե ինչպես Աղայան իրեն տեսած է վտանգի մեջ, իսկ երկրորդը, թե ինչպես Թումանյան զգացած է Աղայանի մահը։ Թումանյան օրվա իր սենյակի մեջ կտեսնե դեսիլքը, որ Ղազարոս Աղայան, որուն հայրիկ կանվաներ Թիֆլիսի գետրոնը կդապալի և կմերնի։ Այս տեսիլքը շատ կանհանգստացնե Թումանյանը, որ կսկսի անգանուն կերպով երթալ գալ սենյակին մեջ։ Հանկարծ ներս կմտնե իր տղան և կսե, որ հայրիկը քեդին ընկավ և մերավ։ Չեմ լավատես, երևույթները թյուրացնող, դժվարություններն ու ցավերը հաղթահարող մարդ էր Թումանյան։ Շատերու ուրախության սեղաններու զարդը, դամադան, այդ կեֆերով և զվարճություններով գսպոպեր սրդի ծարնությունները։ 1918 թվականի 29 մայիսին թուրքերը կմոտենան Սեղ գյուղին և Հովհաննես Թումանյանը կկազմակերպե հոն հավաքված բնակչության քախտը Սանահինի ծորով դեպի Սանահին։ Երբ վրա կհասնե գիշերը, Թումանյան կսկսի իր զարմանահրաշ արակներով, սրամիտ պատմություններով ուրախացնել քաղաքականները։ Մեկ ժամ չանցած ծորի մեջ կլսվի քաղաքականներուն լիաթոք ծիծաղը։ Իսկ երբ բոլորը հանգստացած կքնանան, առանցին բանաստեղծը, որ արդեն ստիպված չէր պահել իր վիշտը, մարող խարույկին կով նստած լուր գուլար։

Թումանյան աչքի գզարներ իր արտաքին գեղեցկությամբ, գոգիկությամբ և նրբաճաշակ ոճով։ Կպատմվի, որ Թիֆլիսի հայկական թատրոնի դերասանները, մանավանդ Բոլիսեն քաղտած անոր ընկերը Գարաբեթ Կալֆայանը, հաճախ կարներ բանաստեղծին գաշե գոշիկները Համլետի դերակատարության ժամանակ հակվելու համար։ Թումանյան քրական շրջանակի մեջ ուներ Քաշտարարի համբավ։ Հայտնի դեպքը մղա այս ուղությամբ։ Անջարբիկությամբ կմեկտեղե Ղազարոս Աղայանը և Բերջ Բրոսյանը, որոնք երկար տարիներ քենցած էին իրար մեջ։ 29 տարի տարիքային տարբերությամբ հանդերձ Թումանյան և Աղայան մտերիմներ էին։ Թումանյան Աղայանին գսեր Ասլան Աբեր, իսկ Աղայանը Թումանյանին գսեր Ասլան Բալա։ Աղայանի և Թումանյանի ընկերության հետաքրքրական դրվագներն է հետևյալ պատմությունը։ Անկամը գիշերով գուրկետը կհորթի և ցամաքը կողողվի ճուրով։ Աղայան ճուրով ողողված հատվածի մեջ կտեսնե փոքր հողագույդի վրա կանգնած անհույս կանչող կամփրումը։ Անգուկա Թումանյանին քով կպատմի այդ մասին և երկուկը միասին մհակներով և բարաններով զինված կերտան շունը փրկելու։ Բայց ճամփահուկ մշուներ կհարցագի բանաստեղծներուն վրա և անոնք մեծ դժվարությամբ կազատին սիրեն քալածող շուները։ Այդչան օգնել չկարողացող և մտահոգ բանաստեղծները հանկարծ կնկատեն, որ խումբը մարդիկ հավաքված են և կգծի դաղին իրենց դարօրինակ գործողության վրա։ Թումանյանի ստեղծագործությունները այնքան արդիական են, որ զանազան ժամանակահատվածներուն արվեստի տարբեր ոլորտներու մեջ գերբարվեստի, երկարվեստի, բիմարվեստի դարձած են առանցքային թեմաներ։

Ասլանյանի քիքոր պատմությունը բաստար բարձրացավ երկու անգամ 1934-ին և 1982-ին։ Երկու ներկայացումներն էլ կատարվեցավ դերասանական հզոր ասկահույլի մասնակցությամբ։ 1933-ին Երևանի օպերային բացված օրը Պեմ բարձրացավ Հովհաննես Թումանյանի «Տմկապերծի արումը» պոեմի գրական հիմքին վրա գրված «Ալմաստ» օպերան, որում երաժիշտ էր Ալեքսանդր Սպենցարյանը, որ կարևոր նշան

0: հնագություն ունեցավ, ասկայն օպերայի արվեստի պատմաչամեջ։ Թումանյան իր պոեմի թեման առած էր Նադիրշահի թմուկ փերթը գրավելու մասին հայկական բանահյուսական զրույցները։ Թումանյանի կյանքն ու ստեղծագործական հասարակական գործունեությունը փաստեցին, որան ոչ միայն ամենայն հայոց բանաստեղծն է, այլ նաև ուսուցիչ, իսկ ուսուցիչը ոչ միայն սորվեցնող է, այլև խնդիրներու լուծում գտնող, ուղենիշ տվող, ցավի համար բժշկություն փնտրող եւ դվող։ Բանաստեղծը շատ կարևոր կնկատեր մարդումը հոգեկան և ֆիզիկական առողջությունը։ Խրադելով իր զավակներուն, որ միշտ առողջ լան, որովհետև հիվանդ, դգար և թույլ մարդը ինչ որ ալ սորվի բարապան է, ոչ ինքս կա իր ապրիլը, ոչ ալ ուրիշ բանի կյանք կուտա։ Թումանյանի մեծ գրադարանի մեջ հատուկ տեղ կգրավեին բժշկական գիրքերը։ Անոնք ոչ միայն հանրամատչելի բժշկարաններ էին, այլև մասնակիտական գիրքեր։ Թումանյանի աղջիկը Նվար Թումանյանը իր հուշերու մեջ կպատմե, որ Թումանյան մեծ կարևորություն տված է ճրապոժության։ Այդ մասին կնած է հադորներ և զավակներուն հիվանդության ժամանակ օգտված է այդ հադորներու գիտելիքները։ Աղջիկը գիշե նաև, որ սեղի և տրացի քյուղերու քյուղացիները իրենց մոտ կուկային թեղի կամ բժշկի խորհուրդ ստանալու համար։ Պատահական չէ, որ մեծ գիտակցությամբ օժտված Վեհ անհատը 1899-ին իր կողքին եղող մեծերուն Ղազարոս Աղայանի, Ավետիք Իսահակյանի, Տերենիկ Դեմիրճյանի, Լևոն Շանթի և Նիկոլախ Պալյանի հետ հիմներ վերնադունը, միշտ դեպի վեր նշանապանով։ Հայ ժողովրդի հոգեմտավոր ժառանգությունը հանճարեղ գերբով վերանորոգող և ջերմարանդ գերբով պահպանող քրական ստեղծագործությամբ, ումանավանդ իր վերնահարկ բնակարանի մեջ հյուրընկալած հայ լավագույն մտավորականությամբ, վերնադան հանդիպումներով, Թումանյան 1900-ականներուն գիրակործե հոգեկան կաղապարական միասնության ոգեշնչող մթնոլորտը, որ մինչև օրս կպահպանե օրինագելի, ավանդի և ներշնչման աղբյուրի իր աշմիականությունն ու տելակրականությունը։ Այս հիմնական ստեղծագործական գորիզեն բացի, Վերնադունը ուներ իր համագիր անդամները՝ Կոմիտաս, Բերչպրոսյան, Մուրացան, Պանոս Տերլեմեզյան և ուրիշներ։ 19-րդ դարու վերջավորության հայ հրաչաթեմ մտածողներու քրականության և փիլիսոփայական միտքի մեջ նորարարություն ցկտող եզակի անձնավորություններու հավաքատեղի էր այս Վերնադունը։
1: Աստեղային երազների աշխարհներում լուսակաթ, մեծ խոհերի խոյանքների հեռուներում անարատ, անհիշելի վերհուշերի մշուշներում նշպաղոտ, երբեմն ասես, զգում եմ ես, թե կհասնեմ նրա մոտ։

Esse vosca, ճիշտ եմ ասում, թասդ բեր, ես էլ կեշտա հանց երազում, թասդ բեր, կյանքն է հոսում տիեզերքում զնգալեն, մեկն ապրում է, մյուսը սպասում, թասդ բեր.